mothers were too uptight. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím big bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. If you wanna...

0: Rádio FM. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti chce zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy, reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
1: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia a povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Ex-minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
4: Vychádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru k inštitúcii, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
1: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
5: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
1: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt doznačil včerajší incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čin zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pred stupňami víťazov. Bratia Dominika Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno, denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Rimavskej Sobote, obmedzenie na severnej D1. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornaľu. Zdržanie nehlásite. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na rýchlosť pozor na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Anger na nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremávajú pre nízku hladinu riek. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynne.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, je 5 minút po 6. po správach. Verím, že je pred nami fajn ráno. Preplávame aj Lamanšský prieliv s našou rannou hostkou, aspoň teda slovne. Budeme počúvať množstvo dobrej muziky, to je úplný štandard, to očakávate, naplníme, verím, toto očakávanie. Aj dnes dobré ráno vám želá krátko po správach Martin Staňo.

sme si aj zaspomínali, správu vo Fľaši posielajú The Police v rádiu FM, posielajú éterom pieseň s týmto názvom Maj, smerom k vám, je 6. august, štvrtok. Ešte raz dobré ráno od Martina, ale dobré ráno ďalej aj od The Avalanches, pracujú na novej muzike, majú vonku ďalší single, už tretí v poradí z pripravovaného albumu. Kerenov účinkuje v skladbe Blue Shadows, ktorú si od The Avalanches vypočujeme práve teraz z rádia FM, potom aj Najkavol z Dobré vstávanie.

0: Hello, how you doing? Od Nike Vol sa nám doznieva bráne na FM-ku aktuálny čas 6.19. No a ako to bude dnes s počasím?
1: Počasie.
0: Aktuálne je jasno na celom území Slovenska, v Bratislave 20 stupňov, podobne aj v Piešťanoch, na Sliači o 6. odmerali 17, aj v Žiline, v Poprade 18 a v Košiciach 22 stupňov Celzia. Cez deň aj naďalej jasno až polooblačno, popoludní potom zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, prípadne búrky, aj ďalej extrémne teplo a miestami dusno, denná teplota 32 až 41 stupňov Celzia, slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie, tak toto formulujú VZHMU. Výstraha 3. stupňa opäť platí pre takmer polovicu Slovenska, pre zvyšok výstraha 2. stupňa. Dávajte na seba pozor, štvrtok 6. august bude ďalší

0: Počúvame Django Django, pieseň Cameos, je presne pol siedmej, dobré ráno z Rádia FM, dobré ráno špeciálne a v týchto chvíľach aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Upozorňujeme na to, že dopravná nehoda sa stala v Rimavskej Sobote na Košickej ceste. Je to za čerpacou stanicou Shell v smere na Tornaľu. Premávka sa v oboch smeroch mierne spomaluje. Za Cabajom Čáporom v smere na Šaľu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Meria viacero radarov, sú za Báčom v smere na Šamorín, na výjazde z Bieleho kostola na Trnavu, za obcou Cabaj Čápor v smere na Nitru, merajú aj v Belej v smere na Terchovú, na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu, tiež v Plavči v smere na Ľubotín, v Košiciach všaci na Buzinskej v smere do centra, na viazde do Kapušian z Demiaty, na rýchlosť pozor aj na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou, v Breznici v smere na Stropkov a aj v Pozdišovciach v smere na Michalovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Yes, Air sme si vypočuli v rádiu FM je 6.39 a siahnem teraz aj po archíve Demovnice, respektíve do dokonca prebiehajúceho 506. kola a vypočujeme si Eve Alexandru, ktorá sa k hudbe dostala vraj zo srandy, vyskúšala si, kúpila si program, vyskúšala si urobiť nejakú pesničku a ju pochválili, reku ide do toho aj ďalej a skúsi toho viac. Aj vizuál má veľmi rada, aj teda vyzerá tak veľmi expresívne. Pracuje s Vincentom Šimom, ktorý robí videoklipy napríklad pre Mňaulav, čiže berie to aj celkom vážne, no a súťaží aj v Demovnici. Zaznie teraz ako taká jedna ukážka z toho prebiehajúceho 506. kola Eve.

0: Počúvali sme Eat, pokým si tu, je to umelkyňa, ktorá súťaží aj v prebiehajúcom 506. kole Demovnice na Demovnica.sk. Je tam 10 súťažných skladieb a máte šancu aj vy ovplyvniť dianie v Demovnici, ak za niektorú z nich zahlasujete. Eat doznela, posunieme sa ďalej, máme dnes pred sebou aj vlastne také špeciálne vysielanie, urobíme si radosť a pripomenieme, alebo je to také dobrodružné, pripomenieme si sté výročie, odkedy prvá žena preplávala Lamanšský prieliv. Bola to Gertrude Ederle, ktorá také niečo dokázala 6. augusta v roku 1926. V tom čase mala 20 rokov. No a my dnes strávime ráno s dámou, ktorá Lamanš preplávala takisto.
1: V prvom rade je to veľká vzdialenosť, ktorú musia prekonať. Potom už priamo tam na mieste ich čaká studená voda a úplne na záver, alebo niekedy aj celú dobu, sú to medúzy, ktoré pália, prhlia. No a samozrejme sú tam aj prúdy, ktoré toho plavca ťahajú napravo, naľavo. Čiže on musí mať takú rýchlosť, aby dokázal tie prúdy ustať a dostať sa na tú druhú stranu.
0: Diaľková plavkyňa Soňa Rebrová sa začala plávaniu venovať len v roku 2018 vo veku 46 rokov po tom, čo sa dostala k otužovaniu a plávaniu v zimných vodách. No a preplávala aj Lamanšský prieliv ako druhá Slovenka v histórii, bolo to v roku 2023. Zaspomíname si aj na jej výkony.
1: Je to o tréningu, je to o šťastí, je to o odvahe, je to o myšlienke to skúsiť a hlavne vytrvať na tých tréningoch a nevzdať sa a natrénovať všetko, čo je potrebné.
0: Soňa Rebrová v ráne na FM-ku dnes po 8. A toto sú Block Party.

Počúvate Rádio FM, pekné ráno vám všetkým, ktorí štartujete svoj štvrtok 6. august práve s nami. Ďalšia pieseň zaznie špeciálne pre Olíviu. Je to taká mimoriadne mladá a mimoriadne aktívna poslucháčka Rádia FM. Je s nami každé ráno dnes. V každej hodine zaznie jedna pieseň pre túto Olíviu aj teraz. A myslím, že Peggy Gou by mohla potešiť. Je to aj taká veselá. Z Rádia FM srdečne pozdravujem.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol včera teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes bude jasno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtiniciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer EÚ je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe, hovorkyňa Mária Pavlusík.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generál poručík Eyal Zamir, vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne, aj napriek oslabeniu palestínskeho hnutia Hamasa zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prislúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023, ktorý rozpútal vojnu v pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasil s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Stalo sa tak napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. A opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Je 7 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dopravná nehoda je v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Šel v smere na Tornáľu. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. V kolóne na vjazde do Popradu z Ozelca sa zdržíte asi 10 minút. Pozor na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Pri zjazde na diaľnicu D4 stojí na zebre v trojuholníku auto s defektom. V čase aktuálnych tropických horúčav pozor na autá, nenechávajte v nich zvieratá, samozrejme ani ľudí. No a za Cabajom Čáporom v smere na Šalu v kopci blokuje jeden pruh, pokazený kamión. Radary merajú za Báčom smerom na Šamorín, na výjazde z Bieleho kostola na Trnavu, za obcov Cabaj Čápor v smere na Nitru, v Rajci, na Bystrickej v smere do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SNP v smere do centra merajú aj v Belej v smere na Terchovú, v Pincinej smerom na Lučenec merajú aj na vjazde do Svitu z Popradu, v Plavči v smere na Ľubotín, na vjazde do Čane z Giňova, na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou a na rýchlosť pozor aj vo Vranove nad Topľou na Dlhej v smere do centra.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: A ja sa veľmi teším, že o chvíľu zaznejú títo Duran Duran. Free to Love v našom obľúbenom Horse Meat Disco Remixe, Duran Duran v bráne na FM-ku, ale aj Killing Joke. 7.5, dobré ráno vám želá Martin Staňo. Nech sa vám dobre vstáva, úspešne štartuje nový deň, štvrtok 6. august. Znie nám aj Girl and Girl.

0: výborný Killing Joke a Blood Like Blood. Počúvate Rádio FM, no a poďme si vypočuť aj zo pár info o novej muzike od Niku.
1: Hudobné správy FM.
2: Liz Harris, známa vďaka Grouper, dáva o sebe vedieť so svojím ďalším projektom Helen. So shoegazovým triom chystá novinku Linda's Head, ktorá vychádza 2. októbra. Z albumu si už môžete vypočuť aj dva single, ten titulný, ale aj Dead Shark 2.

Dánska kapela Lovely je späť s novým albumom. Po troch rokoch po albume Keep and Good Work chystajú novinku Softy. Album, ktorý sa na trh dostane 30. októbra, už podporili aj prvým singlom.

Jared Glaspie je už zajtra späť s čerstvým albumom. Tesne pred vydaním z neho odpremierovala aj nový single. Album I'm Bold podporila skladba Reminder. Oh, when my only aim is self-defense.

Počúvate Rádio FM, je 7.22, dobré ráno, meniny majú Jozefíny, všetko dobré, je 6. august, štvrtok a práve v tomto dátume, 6. august, ale v roku 1737 bola v Banskej Štiavnici založená Banská škola. Pred 100 rokmi, v roku 1926, Gertrude Ederle ako prvá žena preplávala Lamanšský prieliv. Dnes príde do rana na FM-ku hostka, ktorá preplávala Lamanš ako druhá Slovenka v roku 2023. Plávala z Anglicka do Francúzska, zvládla to za 14 hodín a 43 minút. A samozrejme najmä o jej, ale aj o tom historickom výkone spred 100 rokov budeme hovoriť so Soňou Rebrovou dnes po 8. No a ešte rok 1932, takto 6. augusta sa v Benátkach uskutočnil prvý filmový festival. Taká bola história, tu dnešnú píšeme trošku aj spoločne, aj spojený muzikou z Rádia FM. Počúvame teraz pieseň od Bolianu.

0: Máte naladené rádio FM, je pol v 8.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala v Jablonici, v križovatke pri predajni Coop Jednota. Zrazilo tam osobné auto, sa s motorkou blokovaný je jeden pruh. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell je ďalšia nehoda v smere na Tornáľu. Zdržať by ste sa nemali. Zdržíte sa ale v rannej kolóne na vjazde do Popradu z Hozolca asi 10 minút a v Košiciach na moste VSS a v smere k Optime pri Cestároch takisto asi 10 minút. Za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Radary merajú za Báčom smerom na Šamorín na vjazde do Piešťan z diaľnice D1. V Nitre pri kruhovom objazde pod Zoborom v smere na Báb merajú aj na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru, Rajci na Bystrickej v smere do centra a v Žiari nad Hronom na ulici SNP v smere do centra merajú aj v Pincinej smerom na Lučenec na vjazde do Svitu z Popradu, na vjazde do Čane z Giňova a na rýchlosť pozor aj vo Vranove na Topľov na Dlhej v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň s radosťou prečkáme v hoteli Budapešť.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Je 7.39, dnes v ráne na FM-ku očakávam hostku. Soňa Rebrová je diaľková plavkyňa, ktorá v roku 2023 preplávala ako druhá Slovenka Lamanšský prieliv a zaspomíname si aj na udalosť spred 100 rokov, kedy prvá žena Gertrude Ederle preplávala túto vzdialenosť z Británie do Francúzska.
1: Počasie.
0: No a teraz sa pozrime na to, aké máme počasie na Slovensku aktuálne a čo sa očakáva v priebehu dňa. Je jasno, prípadne iba malá oblačnosť v hlavnom meste, kde je už teraz 25 stupňov, v Piešťanoch je 21, 19 v Žiline, 18 na Sliači, 19 v Poprade, 21 v Prešove a 24 v Košiciach. V priebehu dňa jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami, prípadne búrkami a aj dnes extrémne teplo, výstraha 3. stupňa platí pre väčšinu Slovenska. 32 až 41 stupňov Celzia, to je dnešné očakávané denné maximum. Opäť opatrne zvažujte činnosti, ktoré budete počas dneška vykonávať a dávajte na seba pozor. Ráno na FM-ku pokračuje a zaznie opäť pieseň venovaná Olívii, v každej hodine dnes jedna venovaná tejto mimoriadnej poslucháčke, a teda len aby som to dovysvetlil, ja sa poznám s mamou tejto poslucháčky Rádia FM z divadelného prostredia, ale aj z fitka, do ktorého chodíme, do rovnakého, a tam som sa vlastne aj dozvedel, že máme medzi poslucháčkami a poslucháčmi aj takú malú Oliviu, ktorá je naladená aj v týchto chvíľach a urobí jej radosť, keď pre ňu zaznie špeciálne pre ňu pieseň, ale môžeme aj my počúvať, je to úplne v poriadku. Jungle s piesňou The Way.

7.47, takto krátko pred 8.00 ešte znie špeciálna pieseň, napojená, teda zväčša na dátum. A bude aj tá dnešná napojená na dátum, ale bude to na dátum 6. august 2026, čiže veľmi aktuálna. A bude to pieseň, ktorá súvisí s filmom, ktorý má dnes premiéru v slovenských kinách. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. No, znie to tak detsky, je to ale celkom dobrodružný film. A navyše tá pieseň, ktorá zaznie, je seriózna, titulná pieseň, má aj taký veľmi clivý videoklip, nakrútili teda špeciálne aj k tejto cover verzii videostopu. No už ste to aj možno zachytili. Vojtik spieva tú pieseň a spieva Petra Naďa.

Dnes sa do kín dostáva Kuko, Drobček a Raťa Fak znovu zasahujú. Pieseň z tohto filmu, ktorú interpretuje Vojtík, ste práve počuli v ráne na FM-ku. Poďme sa zachrániť. Doznieva o 7.52. Filmom sa ešte budeme v dnešnom ráne na FM-ku venovať, o čo si neskôr. Arab Strap, ale aj Basement Jacks teraz zaznejú v ráne na FM-ku ešte pred aktuálnym spravodajstvom o 8.00.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to ľub, keď padnem, tak prídi ku mňa, zober si môj...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.
3: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Jav El Niño môže uvrhnúť 50 miliónov ľudí do akútneho hladu, varuje Svetový potravinový program. Izrael hlási dvoch zabitých vojakov na juhu Libanonu v čase, keď krajiny vedú mierové rozhovory. Dnes bude slnečno, popoludní ojedinele búrky a teploty miestami až do 41 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách. Najviac ohrozené podľa prognóz sú oblasti Strednej a Južnej Ameriky, Karibiku a Južnej Afriky. V južnej a juhovýchodnej Ázii sa očakáva menej zrážok ako obvykle, čo by mohlo vážne poškodiť najmä poľnohospodárstvo. Izrael hlási dvoch zabitých vojakov na juhu Libanonu v čase, keď krajiny vedú rozhovory o ukončení vojny. Ide o prvé obete na strane okupačných vojsk od júna. Izrael obvinuje militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a po niekoľkých týždňoch prvýkrát vyzval obyvateľov jednej z libanonských obcí na evakuáciu. Dôsledky izraelskej okupácie komentuje hovorca Organizácie spojených národov Farhan Haq.
5: This new order comes as displaced families have been cautiously making their way back to their.
6: Výzva na evakuáciu prichádza práve v čase, keď sa rodiny začali opatrne vracať do svojich domovov. Civilisti v južnom Libanone neustále čelia hrozbe násilia. Ostreľovanie a demolačné operácie poškodzujú obydlia, poľnohospodársku pôdu a infraštruktúru. Mnohí prichádzajú späť do vážne poškodených domov, majú len obmedzený prístup k základným službám a sú v ekonomickej núdzi.
4: Čilský prezident José Antonio Kast vo svojom prejave k národu vyhlásil, že bude tlačiť na kongres, aby schválil legislatívne reformy zamerané na boj proti organizovanému zločinu. Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov. Čile naďalej patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v Latinskej Amerike, a to aj napriek nárastu počtu vrážd a únosov v posledných rokoch, ktoré úrady pripisujú príchodu zahraničných zločineckých skupín. V Hokovciach v Levickom okrese je už v prevádzke asi 30 metrov dlhý most. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stave a vyžadoval opravy. Pred rekonštrukciou starého napokon Nitriansky samosprávny kraj uprednostnil výstavbu nového mosta. S ukončením práca rátalo až koncom roka, no napokon ich stavbári dokončili s výrazným predstihom. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
7: Nad potokom Štiavnica išlo o technicky náročnú prestavbu, pri ktorej bol pôvodný most kompletne odstránený a na jeho mieste vznikol úplne nový mostný objekt. Do výstavby tohto nového mosta investovala župa viac ako 1,1 milióna eur.
4: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Jablonici a aj odstavený bager na Orave. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Jablonici v križovatke pri predajni Kob jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime stratíte pri cestároch asi 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky behajú deti ku kolotočom, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Medzi Rabčou a Zubrohlavou je odstavený bagera a auto. Na rýchlosť pozor v Košiciach za Perešom smerom na Šacu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku. Máte naladené rádio FM. Pred 100 rokmi, 6. augusta v roku 1926, prvá žena preplávala Lamanšský prieliv a teda prepravila sa z Británie do Francúzska. Gertrude Ederle spravila takýto výkon ako 20-ročná a my si zaspomíname na túto historickú udalosť, ale budeme hovoriť aj o aktuálnom dianí v živote našej skvelej plavkyne, ktorá má rovnaký výkon, takisto za sebou. Soňa Rebrová bude mojou hostkou už o malú chvíľu. V roku 2023 preplávala Lamanšský prieliv aj ona. O chvíľu si sadne k mikrofónu Rádia FM.

0: Počúvate Rádio FM, máme 10 minút po 8. Ja teda pripomínam, pred 100 rokmi prvá žena preplávala La Manche, je to veľká vec, inak taká vec sa podarila aj mojej rannej hostke, je tu Soňa Rebrová. Vítajte, Soňa.
1: Dobré ráno.
0: Akurát sme si tak skonštatovali, že kedy, keď nie dnes, takáto návšteva pri tom 100 výročí, tak dajme hneď takú rýchlu reflexiu, čo vy na to hovoríte, na takéto špeciálne výročie. Prvá žena, ktorá preplávala La Manche, Gertrude Ederle, ešte spomeňme to meno. No, ako to vy vnímate takto spätne? Bol to vtedy asi obrovský výkon.
1: Určite áno, pretože vlastne pred ňou preplávali, myslím, len jeden alebo dvaja muži a nepredpokladalo sa, že by žena mohla preplávať. A mne sa veľmi páči, že ona to zaplávala za 14 hodín 31 minút a ja za 14 hodín 40, že vlastne nás tam len 10 minút delilo a mala by som rovnaký čas, takže to by som bola úplne taká nadšená, že mať taký istý ako ona. Ale dá 10 minút hore dole.
0: Je to úžasné. Teda obidva tie výkony sú fantastické. Soňa preplávala La Manche prvýkrát, lebo nebolo to len raz, ale k tomu sa ešte dostaneme v roku 2023. A mám vlastne hneď na úvod takú otázku. A týka sa samozrejme najmä vás. Prečo to tá Gertrude urobila? Hej, a teda to už sa možno pýtam aj na tie vaše motivácie. Čo to vo vás je, že sa pustíte do takejto aj vážnej veci?
1: No, lebo je to výzva, predpokladám, a tým, že vlastne sa vravelo, že žena to nedokáže, tak si určite to pre ňu bola výzva veľká, si povedala, že ja to teda dokážem a ja to preplávam a naozaj sa do toho pustila aj do tých tréningov a bolo to až na druhý pokus, lebo ten prvý tiež mala rok predtým a boli velikánske vlny a si mysleli, že sa utopí, napila sa vody, tak ju ten tréner vybral, ona bola dosť nahnevaná, že prečo, že ona by to zaplávala, tak si potom najala druhého trénera a znovu sa pokúsila a to sa mi veľmi páči, že títo ľudia, ktorí chcú niečo dosiahnuť, sa nevzdajú. Že pred pár dňami preplával taký Poliak Baltské more.
0: Ja som to zachytil, prvý človek, ktorý, on zo Švédska do Poľska plával.
1: Na piaty pokus.

0: poznáte, aj tu Gertrúd, teda spred tých 100 rokov. V čom je to výnimočné, to plávanie týmto lamanšským prielivom? Čo sú také tie komplikácie a možno špecifika tohto plávania?
1: Tak spočiatku hlavne to bolo, že studená voda, lebo nesmie sa plávať v neopréne, čiže ona plávala vlastne v plavkách a ak pozerala som aj film o tom a vtedy písali, že mala voda 12 stupňov. Mm. Takže v 12 stupňovej vode fakt vydržať toľko hodín je naozaj obrovský úspech, preto aj som, že žena, tak studená voda, to nejde dokopy. Ale práve naopak, že mnoho žien má veľmi dobre naotužované. A potom sú tam tie prúdy, teraz už sú veľmi dobre naštudované, že teraz sú veľké prúdy, teraz sú malé, že sa už vie, že kedy ten plavec môže ísť, kedy nie.
0: Čiže vyberá sa ten termín, kedy
1: áno,
0: je to bezpečné?
1: Áno, teraz už je to oveľa lepšie, ako vlastne ona, keď plávala, ona vôbec netušila, či ju tam nejaký prúd, kam ju odveje, či sa dostane k brehu. A takisto, keď boli veľké vlny, sa plávalo a dneska naozaj ten lodivod vám povie, že veľké vlny proste sa nejde, lebo jednak ten plavec by mal aj veľmi zlý čas, aj by bolo otázne, či by doplával v tých vlnách velikánskych.
0: Jasne.
1: Takže ide sa, že musia byť také podmienky vyhovujúce. Napríklad ja v prvom termíne som mala, že nádhernú hladinu, úplne ako sklo a hovorím, wow, že idem plávať, idem nie a oni, že nie. Ja, že jak nie, veď pozrite sa, že úplne zrkadlo. A on, že hej, ale za 10 hodín sa má zmeniť počasie, prídu vlny a zrovna od brehu bude fúkať, že viete to zaplávať za 10 hodín. Ja, že no tak asi to nie, že keďže nie som plavec, lebo ja som nikdy v detstve neplávala, verím to určite nie za 10 hodín, ono, tak nepôjdete. Čiže vlastne fakt, že ten lodivod určuje, a že nie, takže plavec si povie, že dnes idem, ale on mu povie, kedy ide, o koľke ide a pozrie si predtým tie prúdy, počasie, že všetko už je v dnešnej dobe, je všetko už krásne ako keby naštudované a všetko sa vie, ale ona nevedela nič.
0: Čiže bolo to naozaj obrovské riziko.
1: Úspech, áno, že napriek tomu sa do toho pustila a verila, že to zapláva.
0: Úžasné. A je aj nejaká taká štandardizovaná trasa, že odkiaľ kam a že je lepšie ísť z Británie do Francúzska alebo naopak a opäť zase asi ten prúd tam stále nejaký prúdi v tom prielive, čiže asi treba ho zvažovať. Nepláva sa asi priamo, rovno, ale trošku asi po tom prúde, aby vás to sťahalo v tom správnom smere?
1: No, už teraz sa pláva vlastne len z Anglicka do Francúzska. Už tú druhú trasu už sa nepoužíva, aj keď bola trochu ľahšia. Ale Francúzi, že nejak úplne nemajú to v láske, že proste neviem, tam sa to nejak akoby zakázalo, že z Francúzska, takže už sa ide.
0: Nepodporujú tieto rozmery,
1: no,
0: hej,
1: im plávacie. Sa tam tie člny tak roztratia v tom priestore, musia dávať na ne pozor na lode a proste je s tým veľa roboty. Takže teraz vlastne sa pláva len z Anglicka do Francúzska a ten prúd, to ani nie, že vyplávate nejak, že sa podľa prúdu vyplávate rovno vedľa lode a ten prúd vás nesie doľava a vlastne potom, keď idete, už vidíte Francúzsko, tak musíte sa vrátiť, vlastne to, čo vás ten prúd odniesol a on vás zase berie proste doľava.
0: Čiže je to taký schodík, hej? Tam
1: je to
0: treba
1: taká
0: urobiť
1: vlnka, akoby, hej? A každý plavec má vlastne jedinečnú vlnku, že niektorý má až úplne hore, niektorý má trošku menej a niektorí si tie vlnky dajú zaramovať, že do lampy vám tú vlnku dajú, že tú vašu vlastnú. Takže ja som tiež vždy rozmýšľala, že ako budem mať ja vlnku, že takú veľkú alebo menej.
0: Aká bola?
1: No a bola super, lebo vlastne keď vás berú prúdy, tak máte také veľké brúško, veľký oblúk a ja som mala skoro rovno. Ja, že ty voko, že ak som dobre šla na začiatku. No ale potom samozrejme tá druhá časť, kde sa musíte vracať popri pobreží, to už bolo ťažšie, lebo tam vlastne ja som myslela stále, že plávam na pobrežie a že prečo sa nepribližuje, keď plávam hodinu, dve, tri, ale ja som plávala vlastne popri a som si to neuvedomila, vy sa musíte vrátiť popri pobreží a znovu ísť, takže preto sa nepribližovalo, nie, že by som stála na mieste, hej, a pomaličky to išlo. No a úplne na záver, keď už ste najviac unavení a už vôbec nevládzete, tak vtedy prídu tu najsilnejšie prúdy a vtedy musíte zabrať, takže to je také, že teraz vám povedia, že ideš, teraz nebude prestávka na jedlo, proste makáš, lebo ten prúd ťa odniesie neviem kam.
0: Naozaj veľký výkon a veľké prekvapenia a nebezpečenstva prináša takéto plávanie cez Lamanšský prieliv a už to tu tak v náznakoch zaznelo, už Soňa spomenula, že vedia, ani nie som plavkyňa a ja ešte doplním, ak to teda môžem ten vek spomenúť, mám to poznačené. Soňa sa plávaniu začala venovať až v roku 2018 vo veku 46 rokov. Iba teraz potvrďte Toto,
1: áno, fakt, áno.
0: No na to sa ešte opýtam.

tam o malú chvíľu. A takto zvládla takéto niečo úžasné, čo si my mnohí nedokážeme ani predstaviť. Spomíname aj na ten špeciálny rekord spred 100 rokov, to prvenstvo, kedy prvá žena prepadla.

0: Je 8.21, čas nám rýchlo uteká. Už v tom prvom vstupe sme sa zarozprávali s mojou rannou hostkou a spomínali sme aj Bartolomieja Kubkovského Poliaka, ktorý sa pred pár dňami zapísal do histórie ako prvý človek, ktorý preplával Baltské more, plával medzi Švédskom a Poľskom, a sľúbil som, že to pozriem, že aby sme to teda presne, aby sme dobre o tom informovali, tak je to trasa dlhá viac ako 160 kilometrov a plával non-stop 56 hodín. To je už výkon Fialene. Extrémny.
1: Áno.
0: 56 áno. Je... Wow.
1: A to bez spánku, myslím.
0: Bez spánku. Mm. Ako takto, poďme po poriadku. Ako ste sa vy k tomu dostali? Už sme spomenuli, že v zrelom veku ste začali s plávaním. Ako to prišlo do vášho života?
1: Ja som pôvodne začala vlastne otužovať. Jedného dňa som si povedala,
0: že dobrý krok do takýchto studených vôd.
1: Že a idem skúsiť do vody zaplávať si, niekedy v novembri to bolo, manžel, že ale prosím ťa, ty nie si normálna. Ja, že a vyskúšam. Vyskúšala som, že nie je také hrozné, že budem otužovať celú zimu. Tak som otužovala a vlastne potom mi niekto hovorí, dodnes neviem, kto to bol, že sú preteky v zimnom plávaní, že či nejdem aj pretekať. Ja, že čo ja viem, že tak môžem skúsiť, že neviem, som nikdy nepretekala v plávaní. A zrazu, že druhé miesto, tretie miesto a ja viem plávať. Vlastne som sa sama seba prekvapila, lebo väčšina žien vtedy ešte plávala prsiami, teraz už je oveľa viac pretekárok, už idú aj kravlom. Čiže ja som mala väčšie šance, keď som išla kravlom.
0: Čiže kravl je ten váš štýl, dobre?
1: A potom vlastne tam som spoznala pri tých otužilcoch takých, čo preplávali La Manche, a hovorím, však aby taký normálny človek z mesa kosti ako ja, aj niektorí bol rýchlejší, ale boli aj takí, čo skoro ako ja plávali, tak si vám, že to by bolo, že wow, a ja, že kto už preplával, že ako Slovenky, že žena, oni, že jedna, ja, že jedna, že fú, že to asi bude ťažké.
0: Ale zase, mám sa prihlásiť.
1: No, tak tiež, že mám sa, že ja neplavec, neviem. A strašne som chcela mať taký príbeh, že rozpe, že ako to zažije, ten pocit, že keď doplávate, že to musí byť strašne taký silný, emočný pocit, že také šťastie úplné. Hovorím, že ja to chcem vyskúšať. Tak som sa prihlásila. No ale fakt, ja som prvý mesiac nespala, že čo si to spravila, že veď to nemá šance, proste veď ty si neplavec, že jak to chceš, v živote si proste nemala nejaké výkony, ale ono trošku vlastne to, že som neplávala, bolo aj dobré, lebo veľa plavcov už je uplávaných, ale proste v detstve už toľko plávajú, že už sa im nechce, už proste nemajú na to chuť. A tým, že ja som vlastne neplávala, tak mne to nevadilo. Tak som začala proste naše priehrady plávať, slovenský úsek Dunaja, 170 kilometrov, ale nie v kuse, nie, ale 4 dní mi to trvalo. 4 dní po 10 hodín som kraulovala. No a vlastne, a stále bolo niečo nové, že a to som, teraz som toto jazero, a teraz túto priehradu, a teraz Dunaj som, a vlastne všetko vás nadchlo, lebo všetko bolo nové, skúsenosti som naberala. Čiže aj ten La Manche pre mňa bol taká ako skúsenosť a ja som si to úplne, že užila.
0: Keď sme pri tom La Manche, tak ako to teda funguje, že vy sa prihlásite, neskúma sa, že či ako školená, kvalitná ste plavkyňa, ale čo k tomu potrebujete, lebo sama asi nevyrážate, takže ako to vyzerá samotný ten proces a ako si vlastne zháňate tú svoju partiu, s ktorou idete?
1: Vy si musíte nájsť vlastne najprv lodivoda, ktorý vás bude sprevádzať. Tam je na stránke napísaných...
0: Čiže to je niekto od nich?
1: Áno, hej. Od nich, nejaký, ktorí to robia. Proste majú lode a vedia vás sprevádzať a robia to. Ich je okolo 10 približne, a možno aj 12. A pýtate sa na termíny, hej, a ten vám povie, ja mám o 3 roky, ja mám o 2 roky, jasne. Ja mám teraz tento a ponúknem vám termíny. Vy si vyberiete, buď lodivoda, že chcem ísť týmto a tento termín si prispôsobím, alebo chcete tento termín a idem s týmto lodivodom. No a spíšete zmluvu, zaplatíte zálohu, 1000 eur a vlastne už sa môžete pripravovať. No a potom tesne predtým, pol roka, musíte doložiť, že vydržíte plávať 6 hodín vo vode pod 15 stupňov, pod 16. A vlastne toto, keď doložíte, musia vám to doložiť dvaja nejakí svedkovia nezávislí potvrdiť, tak to vám ako uznajú. Aha. Samozrejme, ako keby niekto veľmi chcel, tak vie to sfalšovať.
0: Ale nedáva ale to zmysel.
1: Nedáva to zmysel, to áno, lebo on sám to potrebuje, jasne, vyskúšať naozaj, či to zvládne. Hej? Že musí sám zistiť, že áno, mám na to. A vlastne každý ďalší kúsok, čo som zvládla, každé plávanie, tak každé vám dá väčšiu dôveru, že to zvládnete, že to bude dobre.
0: Aké je to na psychiku ťažké? Lebo teda ten váš čas 14 hodín 43 minút je úžasný, ale je to aj tak šialene dlho stráviť takýto čas vo vode, v morskej vode, v hlbokej vode. A nad čím človek rozmýšľa? Ako vlastne hľadá tú silu, aby to zvládol, aby to doplával dokonca?
1: Ja som mala výhodu z jednej nevýhody. Vlastne na prvý termín ma nezobrali, lebo bolo veľmi zlé počasie, a takže museli sme sa vrátiť domov. A teraz prišlo také strašné sklamanie, že ja už som chcela to mať za sebou po tých 3 rokoch čakania, už som, že už neviem výsledok. A vlastne, že nie. Takže mňa, keď potom v septembri znovu povedali, že idem do vody, tak ja som úplne, že chvála Bohu, že už budem dneska vedieť, že ako to dopadne, že či zaplávam, či nie, že už nebudem musieť trénovať ďalší rok, lebo keby ma nezobrali, musíte znovu celý rok trénovať, znovu 150 km mesačne.
0: Držať si tú kondíciu?
1: Áno, držať si kondíciu a že to len to nie, že ďalší rok, že proste chcem si už oddychnúť. Čiže mňa keď pustili, ja som vystrelila proste nadšením, že dneska môžem plávať, že chvála Pánu Bohu. No a tam bolo fajn, že vlastne začalo sa o 3 ráno v noci, takže to bolo ako také zaujímavé, že kedy plávete v noci v mori a loď na vás svieti, tak to som si vlastne...
0: Ešte ako romantiku to opisujete vlastne.
1: Áno, že mne sa to páčilo, že je také netradičné čosi. A potom vychádzalo slnko a tá loď niekedy tak trošku zaostala, že ja som vyšla pred loď a videla som to slnko, ako vychádza ja, že uaj, aká som rýchla, že som rýchlejšia jak loď. Takže také rôzne myšlienky vám idú. A vlastne v podstate po nejakú 7-8 hodinu mi to strašne rýchlo ubiehalo, že ja som ich podozrievala, že mi nedávajú jedlo každých 30 minút, ale každých 10. A dcera, že nie, že proste naozaj každých 30 minút, že veľmi rýchle to bolo. A potom som sa dostala do takej časti, kde vlastne asi mesiac predo mnou sa utopil jeden plavec pri prekonávaní Lamanšského prielivu.
0: Všetci ako sa to môže stať, ale...
1: No, to je zaujímavá otázka, lebo vy vlastne plávate vedľa lode a majú, stále sa musí na vás niekto pozerať, jasne. Stále. No a on vlastne plával a zrazu zmizol pod hladinou. Mm. Ale tá voda tam je taká ako mútna, není to, že číre úplne, že vidíte.
0: Jasne.
1: Čiže on ako zmizol, tak nevedeli, že kde. Už ho nevedeli vlastne akoby nájsť. No.
0: Čiže je to naozaj nebezpečné, toto plávanie, napriek tomu, že vás stráži.
1: A bol
0: niekto.
1: To mladý muž, hej, čiže tak všetci, že no, pozri sa, čo sa tam stáva, a to sa aj rok predtým, aj predtým, ja, že dobre, ja, ako ja viem. A ešte zaujímavý bol môj tréner, som mu vravela, že počúvaj, taký pán preplával Nový Zeland a doplával a zomrel. A že čo teraz, nie? Akože, a on hovorí, že no však to je extrémne plávanie, s tým sa počíta. A ja, že s tým sa počíta, že ja s tým nepočítam. Že jasne. Ja vôbec takým nepočítam. Tak vlastne pri tej 8-9 hodine, už jak sme boli niekde pri tej oblasti, tak vravím dcere, že vieš čo, už som taká trošku unavená, že dávaj na mňa pozor, že nie, že zmiznem. Ako ten pán, tak ona si dala stoličku na kraj a vlastne naozaj sa pozerhala na mňa, úplne to prežívala, tak som jej potom jazyk vyplazila, zamávala, aby videla, že áno, že je to v pohode, že len proste pre môj pocit som chcela vedieť. No.
0: Aj, tak to sú naozaj vážne veci, čiže aj psychická záťaž. A asi teda to aj, keď už sme pri tých pocitoch uzavríme, ak sa to dá nejak opísať, že čo to je teda, keď ste vyliezli na ten breh a vlastne vyliezli, lebo však to aj nohy už asi nedržia veľmi, keď vychádzate do toho Francúzska na pláž. Aký je to pocit? Okrem teda tej úľavy, že už je to za vami.
1: No, ja som dlho rozmýšľala, že pripravím si nejakú vetu, že ako mal Venclovský, áno, že ja sú tak šťastný.
0: Tak to, ja že ako na mesiaci.
1: Aj, alebo aj tak, hej, tak som sa hlboko rozmýšľala, ale ako nič ma nenapadlo, tak som si povedala, že nechám to na osud. A oni mi krátko pred koncom vymenili okuliare, že tam budem vraj z tých lepšie vidieť, lebo už sa trošku zmrákalo. Lenže tie boli zapatlané od tej bielej hmoty, čiže ja som nič nevidela, ja som ani ten breh nevidela, kde vlastne úplne je. Tak som len tak plávala a medúzy ma tam šľahali ku koncu, že fakt každý záber
0: výzva?
1: Jedna. No, bonus na záver to musí byť. To bez toho nejde, takže teraz bol bonus medúzy. No a zrazu ma po kolenách začali šľahať a ja, že ale fuj, že ešte aj na kolená, asi tak búcham po tých kolenách, že nech idú preč a potom, že však ale to není nich medúza, že to je piesok, že ja som na brehu. Tak som dvihla tie okuliare, že konečne som uvidela breh, čajky vzlietli, hľadám tie davy ľudí, ktoré mi prídu gratulovať. A boli tam len také dve baby sa prechádzali, ale pýtali sa, že England, England, ja, že yes, oni, že koľko hodín. A vtedy povedal ten vlastne ten lodivod, že 15, ale som ešte nevedela čas, ale že 15, to je výborné, lebo všetci vraveli, že budem 18 hodín, 20, 21 hodín a takéto čísla. Takže ja som bola nadšená a ja som stále proste len tam chodila po brehu a stále som hovorila, že to není možné, že ja som to dokázala, že to není možné, to ja stále takto dokola. A on už potom, že no poď už na loď a ja stále, to není možné.
0: Úžasné, no. Naozaj. A zase aj pre tie dve dievčatá asi pekný zážitok.
1: Prechádzaš, hej, aj zagratulovať, áno.
0: Zrazu pani z mora vychádza.
1: Áno, áno.
0: Z Anglicka priplávala. Fantastické. A potom ste sa naspäť vracali do toho Anglicka?
1: Áno, a potom vás stále zoberie naspäť.
0: No, úžasné. Takže taký drobný výlet na otočku do Francúzska. Soňa Rebrová preplávala ako druhá žena v roku 2023 za čas 14 hodín 43 minút Lamanšský prieliv. Spomíname na to aj preto, že práve pred 100 rokmi prvá žena Gertrude Ederle dokázala takýto výkon. A pripomíname si to aj dnes v ráne na FM-ku. V rozprávaní ešte pokračujeme.

0: 8.35 v ráne na FM-ku je Soňa Rebrová, plavkyňa, ktorá má rada studenú vodu. Začínala trošku neskôr s tou svojou plaveckou kariérou, ale má za sebou skvelé výkony a výsledky. A spomínali sme zatiaľ najmä to preplávanie Lamanšského prielivu v roku 2023. Ja už som spomenul, že vy ste sa tam ešte vrátili. V akej súvislosti, v akom kontexte?
1: A ja som skôr naopak, že ja som bola predtým v štafete vlastne.
0: No, cez to bolo predtým tá štafeta.
1: Áno. Lebo tiež som rád, že však najprv si to má úplne náhodou, tak to presne som rozmýšľala, že ako sa ja dostanem na La Manche a že nejak to len vyskúšať, alebo proste, že či na to mám, hej. A vtedy som preplávala vlastne Dunaj v zime, ako po šírke, a ešte s jednou babou a boli sme ako prvé vlastne Slovenky, ktoré preplávali v zime Dunaj, hej. Voda mala 2,5 stupňa no a 22 minút sme nejak boli. A ona vlastne tak za mnou došla, že ja robím takú ženskú štafetu cez La Manche a hľadáme nejak, ešte by som chcela nejakú plavkyňu, že nešla by si so mnou. A teraz viete, vy o niečom snívate, ako sa tam dostať a príde za vami pani, že či tam nechcete ísť. No tak aká bola moja odpoveď.
0: Čiže už to bol taký prieskum terénu.
1: Áno.
0: A to ako prebiehalo?
1: A vlastne, keď idete v štafete, tak takisto musíte si zajednať loď a všetko a on vám povie, kedy idete a tam sa dodržiavajú zase tie pravidlá, že každá pláva hodinu. A potom musí ísť z vody von a jedna vyjde von na loď a druhá skočí do vody a začne plávať. A tým pádom vlastne každá sme boli hodinu a po 5 hodinách ešte raz hodinu. Čiže tam je rozdiel vlastne v tej štafete plávate 2 hodiny napríklad. Keď je vás 6, tak 2 hodiny nám to vyšlo na každú. Ale keď plávete sám, musíte celú trasu sám.
0: Jasné,
1: a to
0: jasné.
1: Už je 14 hodín 40. No ale ako bolo to super, na konci sme mali už teda také väčšie vlny, že to vyzeralo také strašidelné a ja, že jeda, že do toho mám plávať a že nie, neboj sa, že choď, že uvidíš, že bude to dobré a začala som a ja, že to je celkom fajn, že ja, že môžeme ísť aj naspäť, že super, že proste mi prišli tie 2 hodinky plávania strašne málo, že by sme mohli ísť aj tam, lenže to musíte mať takisto rezervované, že idete aj naspäť. Nie je to také, že si poviete,
0: rozhodnete,
1: že mám dobrú
0: momente
1: kondičku a idem naspäť. Nie.
0: Rozumiem, čiže takýto tréning ešte pred tým solovým preplávaním prielivu. Spomínali ste aj tú slovenskú časť Dunaja od Devína po Ostrihom, po Štúrovo, hej, ste preplávali za 4 dni. Aké to má svoje špecifika, ten Dunaj? Lebo to je asi krásny výlet.
1: No, ako sa to vezme? Ja som vlastne si neuvedomila, že plávam, bol najsuchší Dunaj za 50 rokov vtedy. Teraz je ešte suchší,
0: viac,
1: hej. A tým pádom nebol prúd, alebo bol minimálny, alebo aj v tých častiach, kde býva prúd, bol taký, že
0: rozumiem.
1: Je prúd, není prúd, vôbec sme to nevedeli. Čiže plávanie malo byť 3 dni a nakoniec bolo 4 dni. A v tom čase ešte ja som nevedela, že plavci si dávajú každú pol hodinu nejaké jedlo. Mne to nejak nikto nepovedal, lebo neplavec, nemala som skúsenosti.
0: Že to ste išli len tak na vlastnú pesť, že ste sa rozhodli, že idem plávať tým
1: Išla
0: Dunajom
1: som
0: dole?
1: Na vlastnú pesť, ale musela som si zohnať takých kajakárov, alebo niekoho doma sprevádza, alebo chcela som to zapísať ako slovenský rekord. Čiže muselo to byť také, že niekto vám potvrdí a musí to byť cudzí človek nezávislý, že ste to zaplávať. Čiže ja úplne som si našla cudzích ľudí, čo som ani nevedela, či vôbec ráno tam prídu. Som tam stála na brehu, nikde nikoho a ja, že a keď nepríde, že čo teraz proste, že čo budem robiť. Ale našťastie vždy došli a boli úplne perfektní, že sprevádzali a to bolo fajn, že oni vedeli, že tu je nízka hladina, poďme tuto, tu je taký prúd, poďme sem. A bolo to výborné, len naozaj tým, že bol nízky, že sa mi stávalo, že zrazu som kopala do dna nohami.
0: Také,
1: hej. No a keďže som nemala tú výživu, ani som moc nejedla, ani nepila, som bola nervózna, že je to veľký kús a nechutilo mi, tak ja na štvrtý deň som bola tak vyčerpaná, že ja som sa triasla vlastne. Aj som si už na štvrtý dala taký krátky neopren, lebo som myslela, že to od zimy sa trasiem, ale vôbec to nepomohlo. Vtedy vlastne potom mi tréner povedal, že to není od zimy, ale ty si bola vyčerpaná, lebo proste
0: je.
1: Nejedla si, nepila si a 4 dní plávania. A som ja, že keď som toto zvládla, že teda Lamanš určite zvládnem, lebo naozaj tam proste každú polhodinu dostávate jedlo, takže to úplne inak sa išlo ako bez tej výživy.
0: Takže vychádza to, že ten Dunaj je ozaj náročný, 163 kilometrov je to, ktoré takisto Soňa takto skvelo zvládla. A ako vás tak počúvam, ako aj o tom hovoríte, že našla som si nejakých ľudí a rozhodla som sa, že idem a že uvidíme, čo bude a vlastne ani som nejedla popri tom. Vyzniete, že ste odvážna, že teda máte nápady a že sa do nich aj tak akože hlavou púšťate. Platí to aj v ostatnom živote? Ste takýto typ človeka odvážneho, ktorý pokúša a skúša a dosahuje dobré výsledky vďaka tomu?
1: Tak ja som to o sebe ani veľmi nevedela, pretože vlastne hneď po škole a som ostala na materskej a musela som vychovávať deti a tak. A vlastne potom manžel mi ukázal, že ma zobral, sme cestovali veľa, poukazoval mi rôzne končiny a človek tak zrazu, viete, z toho malého človečika zrazu bol nejaký človek so skúsenosťami. A keď deti vyrastli, hovorím si, že čo ja teraz budem robiť, že teraz by som mala, je čas nejak si užívať, niečo proste zažiť, aj čo ja chcem. A vrhla som sa vlastne na to plávanie. Áno, a tam som to zistila, že som taký typ, že niečo poviem a idem na to a kamarátka tiež mi vraví, vieš, že ty niečo povieš, že toto chceš a ty to urobíš. A ja, že a však to je normálne, nie? Mm-hmm. A ona, že nie, že veľa ľudí povie, že ja niečo chcem, ale neurobia to, alebo neskúsia to. Ale že ty vždy povieš a urobíš to. Ja, že no tak, lebo tak nebudem na prázdno hovoriť, už keď to poviem, tak už to skúsim, nie?
0: Je to veľmi inšpirujúce. A vlastne, aké je vaše povolanie? Čomu sa profesionálne venuje?
1: Ja som bola novinárka a teraz vlastne mám knižné vydavateľstvo a popri tom ešte ako charitatívne 20 rokov robím Želaj si, to je nezisková organizácia, ktorá plní želania ťažko chorým deťom v nemocniciach a budem mať 1000 splnených želaní tento rok.
0: Úžasná téma. K nej sa ešte asi dostaneme, pretože je to veľmi veľmi milá, veľmi zásadné, ale zase možno to tiež so všetkým súvisí, že máte to odhodlanie a zase aj tie komunikačné schopnosti nejaké a možnosť vyjadriť sa, vyjadriť svoje pocity je práve to zásadné aj realizovať nejaké praktické kroky. A ešte spomeňme, keď sme hovorili o tom slovenskom plávaní, tak priehrady máte tiež preplávané.
1: Áno.
0: Všetky tam, ktorá je obľúbená?
1: No, ja mám asi najobľúbenejšiu zatiaľ Oravskú priehradu, aj keď práve po preplávaní Oravskej mi zmrzlo rameno a 3 týždne som nedokázala dvihnúť ruku, lebo zase nevedela som, že by som mala po plávaní strečovať, nejakú masáž robiť, ja som len zvesila ruky, že už to mám za sebou. To bol vlastne mojich prvých 14,5 kilometra, čiže tak som ostala s takým ramenom a ešte som mala 2 priehrady a že teraz čo budem robiť a nikto nevedel čo s tým, bola som aj na nejakých vyšetreniach a že však máte to nejak dobre a potom niekde som sa dočítala, že zamrznuté, tak som si povedala, že budem ho každý deň dvíhať o centimetr, ako bolo to strašne, ale po 3 týždňoch som dvihla tú ruku a išla som ďalšie posledné 2 priehrady.
0: Neskutočné, čiže vy na sebe testujete všetky tieto záležitosti, čo sa vedia odohrať. A teda Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska Šírava, Veľká Domaša, Vodná nádrž Kráľová a Sloňava. Mm-hmm. To už nie tak príjemne oproti tej Oravskej priehrade. Tu zase máme aké zákutia. Spolu je to 60 kilometrov. Čo sú tie také najväčšie nástrahy tých našich priehrad? Lebo to mi znie tak akože zima, ale pokoj.
1: Pokoj ako pokoj. No, ona, každá tá priehrada má nejaké iné nástrahy, hej. Povedzme, že na tej Slňave tam pri brehu sú také draplavé rastliny, cez ktoré musíte sa prebojovať. Mm-hmm. Takže už to je nepríjemné, že není rastlina, zrazu vás chytí za nohu, za ruku a musíte to preplávať. A potom na tej vodnej nádrži Kráľova som si užila zase obrovský vietor, bol nejak 30 km za hodinu a hovorím, idem, neidem a potom, že, ale veď aj na Lamanš môže byť, že príde takýto vietor, takže idem, ale to naozaj tie vlny ma tak zmohli, že to bolo vlastne no kilometr dlhšie ako tá Slňava, alebo kilometra pol, ale bola som zničená, aký by som zaplávala 5-krát toľko. Oravská ma zničila tým, že bola veľmi dlhá a Zemplínska mala výborné počasie, krásna hladina, Ale vlastne to bolo všetko také pekné a pokojné, že aj ja som plávala tak pekne a pokojne a zase mi to trvalo veľa hodín, lebo vlastne som sa tak nejak úplne dala do kľudu, ale nevadí, však aspoň som si to užila.
0: Čiže taký typ nepohody vás dokáže trošku vyhecovať.
1: Áno, áno, lebo musíte to prekonať a neviete, čo sa stane. No a posledná bola Domaša, tam bol môj neobľúbený problém, že ja sa stále bojím, že narazím na nejakú mŕtvolu vo vode, alebo ju uvidím pod sebou vo vode. No a tam sa práve utopila nejaká baba pre 14 dní predtým, jak som šla plávať a som sa len uisťovala, že už je teda vonku z vody, že nič také nehrozí a oni, že nie, nie, že my sme ju nenašli, že ona je stále tam. A teraz idete plávať a viete, že tam stále niekde je ten človek, že rozumiem. Také nepríjemné to bolo. Ale teda nevynorila sa. No a na druhý deň ráno, jak som doplávala, som sa na jednom mieste otočila a pozerám, a taký krásny kostolík tam bol biely. A na druhý deň ráno ju vyplavilo a pýtam sa, že kde, a že tam pri tom bielom kostolíku bola. Takže akože, no, bola tam, ale zvládla som, hej, že nezažila som našťastie ten pohľad.
0: Soňa Rebrová hovorí o svojich zážitkoch aj zo Slovenska, zo slovenských priehrad. Teraz nechcem to práve na toto, čo ste hovorili, napojiť, ale konštatujem, že teda veľké dobrodružstva prináša aj to plávanie na Slovensku. No ale predstavte si aj prvou Slovenkou, ktorá zaplávala kilometr v ľadových vodách Arktídy. Aj to ešte určite stihneme spomenúť o chvíľu v Ráne na FM-ku. Pokračujeme o malú chvíľu, vypočujme si aj ďalšiu pieseň. Inak hrám v dnešnom ráne na FM-ku našej poslucháčke Olivii, to je malá poslucháčka, dievčatko, v každej hodine jednu pieseň a táto George Smith je venovaná 8.46 špeciálne.

0: 8.49, no blížime sa aj k záveru nášho rozhovoru so Soňou Rebrovou, hostkou, ktorá preplávala Lamanšský prieliv a aj si pripomíname z té výročie, odkedy prvá žena dokázala tento výkon. Bolo to 6. augusta 1926. Gertrude Ederle, nech znie to meno dnešným ránom na FM-ku, veľmi rád to pripomínam. No a my poďme ešte do tej Arktídy, do tých arktických vôd. To bola aká expedícia, Soňa?
1: No, ja som to vlastne otužovala na Slovensku a dala som si už kilometer v ľadovej vode pod 5 stupňov. Zvládla som aj míľu a hovorím si, že no čo by som, kam by som to mohla posunúť, kde by sa dalo ešte viacej. A vtedy som čítala o jednom Slovákovi, čo žije na Arktide a som mu tak napísala, že nemohla by som sa prísť pozrieť a tak, že plán bol iba taký, že si zaplávam proste. A potom som zistila, že aj tam sa pláva a meria sa vlastne, že kto tam čo zaplával a v tom čase vlastne bolo iba nejakých 9 žien, ktoré zaplávali kilometer. A tak si vravím, že tak skúsme to. Tak som zistila podmienky, že musíte mať takých dvoch observerov, ktorí si proste urobia školenie na tú ľadovú vodu, dávajú na vás pozor, vypíšu nejaké papier, zmerajú trať a takéto podmienky. A to sme vlastne všetko pripravili a rozhodla som sa, že skúsim ten kilometer. Ale bolo to také šialené v tom, že my sme merali vodu pri brehu, lebo však to by ste museli ísť hlboko do vody, zase z vody a vonku bolo minus 11, takže koža by vám zmrzla, takže vždy som pri brehu a ukazovalo mi minus 2, minus 1,6 a si to není možné, toto sa nedá zaplávať, že to je proste strašné, že minus 2, že veď aj som pozerala tí, čo plávali, no nikto tam nemal minus 2 alebo minus 1,8 a že tak to asi sa nebude ani dať, že to som tu zbytočne, ale že nevadí, že budem trénovať. Tak som vlastne skúsila najprv 7 minút a že v pohode, tak potom som dala 12 minút v pohode. Tretí tréning doršili veľké vlny a to už boli takéto, dovialo nejakú ešte ľadovejšiu vodu, no to bolo hrozné, to mi stúhli vlastne stehna, všetko, hovorím to a zase už to asi teda nepôjde. A vrajím si, dobre, tak skúsim a uvidím, že čo to vlastne spraví, nie. A tam mi veľmi pomohlo, že vlastne teda kamarát, čo sprevádzal ten Slovak, čo žije na Arktide, tak on si dal suchý oblek a išiel zmerať hĺbšie vlastne tú teplotu vody a hovoril mi, že je len akože minus 0,8, 0,9. Hovorím, no dobre, že tak to není také ľadové, že proste není to minus 2, že to je zaplávateľné, lebo tam už som videla, že zaplávali pri takej teplote. A vravím si, že ale doteraz len 500 metrov som plávala na tej Arktide, že dáte zrazu raz toľko? Vravím si, že skúsim teda. No tak som zaplávala vlastne 100, to bola taká trať, že 125, čiže tam a späť je 254 okruhy. Aha. Takže prvý okruh v pohode, druhý okruh, že dobre, to už mám tých 250. A vravím si, že to by aj mohlo stačiť, nie? Ale že skúsim ešte jeden, tak som vlastne doplávala nejak ešte ten jeden okruh. A si vravím, že tak čo teraz, že ako je to také, že studené, ale že teda skúsim ešte, že vládzem, že skúsim sa hecnúť a že ešte ten jeden vlastne posledný, no. Tak tam som vlastne začala plávať a trošku sa mi točila hlava. A viem, že nejaká Francúzska v lani predtým je natiekol do ucha a to vám zmrzne ten aparát a vy neviete, či ste nad vodou, pod vodou a že dýchala vodu, hej? A ja, že už je to tu, teda asi mi už zmrzol ten aparát, že čo mám teraz, že nevadí, že proste to dobojujem. No a tak som doplávala ku koncu, už som počula, že potlesk, lebo bolo tam viac Slovákov aj turistov, tak si sa prišli pozrieť, že komu tu proste šibe, hej, s prepačením a proste začali tam tlieskať, že som to zvládla a napokon som vyliezla, išli sme do auta sa zohriať, lebo tam nemáte ani, že kde, tam proste není nejak veľa hotelov alebo niečoho a pri brehu určite vôbec žiadny. No a tam som si sadla, som sa pýtala, že prečo tu není zakúrené, veď sme sa dohodli, že bude zakúrené a všetci, že ale veď je tu teplo, ako a ja, že aké teplo, mne, ja nič necítim proste. A naozaj až od tých 15 minút už som cítila na koži, že aha, že fakt je tu teplo, že sa rozkúrilo.
0: Šialený príbeh. A koľko to trvalo teda v tej vode?
1: 25 minút.
0: Viete si toto predstaviť? Soňa Rebrová si to tiež nevedela, ale zvládla to bez problémov.
1: Ja vravím, že je to o tréningu. Netrénovaný človek by umrel. Áno, to je pravda, že netrénovaný by to asi zamrzol alebo podchladil sa. Ale keď sa na to pripravujete doma, že každý týždeň trikrát som išla na 20 minút do studenej vody plávať s ponorenou hlavou a dvakrát som vliezla do mrazáku, ktorý som si naplnila vodou a dala som tam teplotu, že 0,5 stupňa. Čiže keď to natrenujete, dá sa to zvládnuť. Ale ako náhle to podceníte, odflaknete ten tréning, nedáte tomu dostatok hodín, tak to budete cítiť.
0: Viackrát ste spomenuli, že sa na vás pozerajú trošku ako na šiši sem tam. Tak dá sa to brať dvomi spôsobmi, buď si ťukať na tú hlavu alebo s veľkým obdivom. Vyberám si naozaj tú druhú možnosť, pretože sú to úžasné výkony a úžasná odvaha a vlastne energia, s ktorou sa do nich vrháte. A veľmi sa teším, že sa vám to takto darí. Dávajte na seba pozor pri takýchto experimentoch. Ďakujem. A ešte máme chvíľu čas. Spomeňme tú vašu aktivitu. Vy tak ste to tak na okraj spomenuli, že plníte sny deťom. Prečo? Čo? Asi to súvisí s nejakými osobnými vecami. Tak spomeňte, ako ste sa k tomu dostali, ak môžete.
1: Ešte za novinárskych čias som písala vlastne článok o takej organizácii, ktorá plní v zahraničí vlastne deťom sny a vravím si, že o to je aké krásne, že prečo u nás také niečo nie je. A s kamarátkou sme si povedali, že teda skúsime založiť takú organizáciu. Ako pôvodne sme sa chceli pričleniť, ale to bol zase, že 3 roky čakania, nejaké podmienky, neviem čo, vravím, kto bude 3 roky čakať. Tak sme založili vlastne občianske združenie a spočiatku aj pomáhala, len šla potom na matersku, takže nejak to ostalo na mne. No a priebežne vlastne sa tie sny plnili a to vám vždy dá takú, ako by som to povedala, takú silu, že keď vidíte to dieťa, ktoré je v nemocnici a je proste už také smutné, neviem koľko tam je mesiacov a zrazu vy mu nejaký zážitok splníte a ono sa smeje a je šťastné, vidíte na tých rodičoch, že proste plačú a tešia sa, že to ich dieťa sa usmieva po dlhej dobe, tak je to taký veľký pocit zadozučinenia. Čiže už vás to potom nepustí neplniť, nepomáhať, lebo chcete tým deťom rozžiariť tie oči. A vlastne, keď som to teraz, už som si povedala, že však skúsim to spočítať, že koľko toho je a mi fakt vyšlo, že ja už mám nejakých 989 želaní, čiže ešte do tisícky chcem potiahnuť a potom by som to chcela dať nejakej mladej krvi, viete, teraz už sú videá, sociálne siete, tak treba, že na videá postrihať, natočiť, no to už je také mimo mňa, akože viem to robiť, ale neviem to robiť na nejakej profi úrovni, hej, tak.
0: Úžasné. Zdá sa mi, že máte naplnený celkom život, že teda aj dávate, aj zároveň dostávate naspäť množstvo zážitkov, o ktoré sa vlastne sami staráte a vytvárate si tie príležitosti. Je to veľmi inšpirujúce. Soňa Rebrová bola v Ráne na FM-ku. Ďakujem veľmi pekne. Rád som vás poznal.
1: Ja ďakujem za pozvanie.

0: útorok, bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinársky priemysel vykázal vlani zisk pred zdanením viac ako 340,5 miliardy eur. Japonsko si pripomenulo jadrový útok v Hirošime. Dnes bude slnečno, popoludní ojedinele búrky, teplota 32 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Slovenský potravinársky priemysel dosiahol podľa predbežných údajov v minulom roku kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 340 miliónov 600 tisíc eur. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2025. Výnosy potravinárstva v lani medziročne klesli na zhruba 7 miliard eur, klesli aj náklady na 6 miliard 666 miliónov. Japonská premiérka Sanae Takajči pri príležitosti 81. výročia zhodenia atomovej bomby na Hirošimu potvrdila odhodlanie krajiny dosiahnuť svet bez jadrových zbraní. Na pietnej spomienke sa zúčastnili predstavitelia vyše 120 krajín, aj osoby, ktoré explóziu prežili.
2: Devastácia a neopísateľné utrpenie, ktoré zapríčinilo zhodenie atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, sa už nikdy nesmú opakovať. Japonsko ako jediná krajina, ktorá sa stala počas vojny terčom jadrových zbraní, sa pevne drží princípov ich nešírenia.
1: Tabak a s ním súvisiace produkty v lani v Európskej únii denne užívalo okolo 16,5% ľudí vo veku 16 rokov a viac. To predstavuje pokles o 1% oproti stavu z roku 2022, uvádza to Eurostat. Európska komisia koncom mája tohto roku upozornila, že užívanie tabaku stojí EÚ takmer 81 miliárd eur ročne. Najviac konzumentov tabakových výrobkov je v Bulharsku, nasleduje Švédsko a Chorvátsko, najmenej ich evidujú v Holandsku. Hoci je koniec leta ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo svoju jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú už začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochranári označili 3 jedince vysielačkami. Naďalej však sledujú aj 6 bocianov, ktoré vysielačky dostali v lani. Odborníkom táto metóda prináša informácie o spôsobe života bocianov a pomáha mapovať ich pohyb. Bociany z pravidla zimujú v Afrike a do strednej Európy sa vracajú až na jar. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Môžu sa vracať, ale nie je to vždy tak. Vďaka tomu, že sa bociany kružkujú alebo sledujú telemetrickými vysielačkami, vieme, že sa častokrát na tých hniezdách vymieňajú. Dokonca sú známe také prípady, že dokážu zahniezdiť pomerne z roka na rok vo veľkých vzdialenostiach. To môžu byť aj stovky kilometrov, čiže obsadia tie najlepšie miesta a obsadia to jedince, ktoré sú najživotaschopnejšie a najaktívnejšie.
1: Na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov v americkom Eugene sa slovenský šprinter Richard Machata prebojoval do finále v behu na 100 metrov. V druhom semifinále obsadil tretie miesto časom 10,38 sekundy a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
4: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila aj jeho krajanka Anna Švaňová výkonom 607 cm. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 32 až 41 stupňov, fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 kolóny v hlavnom meste. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pri Bytči smerom na Trenčín na kilometri 183,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Nezdržíte sa a zvýšte však opatrnosť. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338 kilometri pozor na odstavené pokazané vozidlo. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave. Na Pionierskej smerom na Račiansku a na Vajnorskej aj na Rožňavskej smerom na Trnavskú cestu. Na ceste číslo 65 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou maľujú cestári dopravné značky. Medzi Močiarom a Podhorím opravujú výtlky a na starej ceste medzi Zvolenom a Sliačom menia dopravné značky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Kinopremiéry, aj tie budeme spomínať, tak to bol štvrtok, premiérový deň slovenských kín, ale aj koncerty a tancovačky, ktoré prinesie dnešný večer a množstvo dobrej muziky, ktorá spríjemní aj stále prebiehajúce štvrtkové ráno na FM-ku, a teda k tej muzike, ktorá sa objavuje v našom playliste, patrí aj Nereu, ktorou rozbiehame túto hodinu. Rozhovor z predchádzajúcej hodiny so Soňou Rebrovou bol fajn, naozaj dáma, ktorá priniesla veľa inšpirácií a zážitkov. Ten nájdete v priebehu dňa potom v zázname na našom webe Rádio FM.

0: Je 9.12. Počúvate Rádio FM. A počúvate Rádio FM, pretože máte radi muziku, dobre ste si našli. Ale ak chcete ísť aj za muzikou naživo, vieme vám minimálne poradiť, čo sa v týchto dňoch deje, čo sa deje dnes večer. Vie o tom Mima. Music List
1: FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci

0: Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici zajtra príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brňanského festivalu Popmese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jay Du Hart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Havabejus, Český Past, Čikiliki Tua a ďalší.
1: Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťankoch, jedine nikto by nás má.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

bude 9.20, počas tohto víkendu budete môcť počuť viacero koncertov, aj Manu, Delago a Douglas Dare. Znieť v takej live podobe. A počas víkendu bude znieť aj Elvis Costello. Či Marcus Miller. Vďaka spolupráci s Európskou vysielacou úniou máme možnosť zažiť takéto koncertné vystúpenia aj v rádiu FM a teda počas víkendu opäť viacero takýchto skvelých koncertov vďaka spolupráci s EBU. Podrobnosti máme na rádiu FM.sk. Kelly Owens teraz v ráne na FM-ku o 9.21.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Dnes je v našich kinách deň premiér, viac o novinkách, kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Nová rodinná komédia Kuko, Drobček a Raťafak znovu zasahujú rozpráva príbeh o veľkom návrate kedysi slávnej trojice. Film v réžii Juraja Šlauku a Andreja Kolenčíka spája humor, nostalgiu aj dobrodružstvo a je určený všetkým generáciám divákov.
2: Že práve ty sa bojíš?
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
1: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu 6 gramov v réžii Miroslava Ondruša. Štyria otcovia sú predvolaní do školy potom, čo sa počas lyžiarskeho výcviku u ich synov objaví vrecúško s bielým práškom. Zo stretnutia sa stáva sled nedorozumení, obvinení a čoraz absurdnejších situácií.
4: Vaši synové sú teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 sú ukryté drogy.
1: Do kin prichádza aj nový film Labková patrola, dinosaurí film. Obľúbení psí záchranári tentoraz objavia ostrov, na ktorom dodnes žijú dinosaury. Labková patrola sa tak vydáva na svoju doposiaľ najväčšiu záchrannú misiu. Film Americký sen je inšpirovaný skutočným príbehom dvoch Francúzov. Bez kontaktov, bez peňazí a so slabou angličtinou sa dokázali presadiť v zákulisí najprestížnejšej basketbalovej ligy sveta NBA. Komediálna dráma rozpráva príbeh o odvahe, vytrvalosti a sile priateľstva. Milovníkov hororov môže zaujať nezávislý slasher Zmrzlinár. Pokojné letné prázdniny v malom americkom meste naruší príchod záhadného predavača zmrzliny. Po prvom súste zmrzliny sa deti začnú meniť na nebezpečné bytosti a idylické mestečko sa mení na miesto plné strachu.
0: A poďme si vypočuť titulnú pieseň z filmu Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. 40-ročnú pieseň prespieval Vojtík.

Pekná je to pieseň z roku 1986. Bola kedy Peter Nať, teraz Vojtik. Bežne v Rádiu FM nepozývame pozorovať videoklipy, ale v tomto prípade sa oplatí. Má to aj oficiálnu videostopu. A je to aj celkom dojímavé vidieť v nej Kuka, ako pozerá tými veľkými očami na toho Vojtika, ktorý spieva Poďme sa zachrániť. Vypočuli sme si ho teraz v ráne na FM-ku. O 9.36 pokračujeme ďalej. Machine Drum a

Venír sme počúvali v ráne na FM-ku. 9.43. V tomto ráne na FM-ku v každej hodine znie jedna pieseň špeciálne pre našu malú, ale zároveň veľmi veľkú a aktívnu poslucháčku Olíviu. Ešte raz ťa, Olivia, pozdravujem z rádia FM, špeciálne teba. A pre teba aj tento bonobo z Andrej.

0: Je 9.51, 6. august, naladené máte Rádio FM. No a pripomenuli sme si dnes sté výročie od momentu, kedy prvá žena preplávala Lamanšský prieliv. Bola to Gertrude Ederle v roku 1926. A dnes som sa zhováral s našou veľmi úspešnou plavkyňou Soňou Rebrovou, ktorá takisto Lamanš preplávala v roku 2023. A bolo to aj celkom pútavé rozprávanie s dámou, ktorá začala s plávaním a otužovaním v zrelom veku. S plávaním začala v 46 rokoch, no a odvtedy teda zažila množstvo extrémnych výkonov, ktoré podala či už pri plávaní pozdĺž slovenského toku Dunaja cez slovenské vodné nádrže, ale už zaplávala aj kilometer, dokonca medzičasom už aj míľu v arktických vodách. Zhovárali sme sa aj o tom, ako sa pripravuje a pripravovala na takéto plávanie v chladných vodách.
1: Trénovaný človek by umrel. Áno, to je pravda, že netrénovaný by to asi zamrzol alebo podchladil sa. Ale keď sa na to pripravujete doma, že každý týždeň trikrát som išla na 20 minút do studenej vody plávať s ponorenou hlavou a dvakrát som vliezla do mrazáku, ktorý som si naplnila vodou, teplotu že 0,5 stupňa. Keď to natrénujete, dá sa to zvládnuť. Ale ako náhle to podceníte, odflaknete ten tréning, nedáte tomu dostatok hodín, tak to budete cítiť.
0: Lamanšský prieliv preplávala za 14 hodín 43 minút. Aj o tomto zážitku si môžete vypočuť v zázname na našom webe. Prípadne počúvať rozhovory z rána na FM-ku môžete aj v podobe podcastu.

minúty pred 10. Dopočúvali sme aj Massive Attack, predtým The Avalanches či Bonobo s Andreou Trianou. Playlist veľmi plynulo pokračuje ďalej. Už s Danielom Balážom po 10. Martin z rána pozdravuje. Doby zajtra.

To boli Eka and the Bunnymen a Brussels is Haunted. A predtým na záver Martinovej relácie Trashcan Sinatras. A tí žiaľ včera prišli o svojho gitaristu, vo veku 62 rokov zomrel John Douglas. Ja vám ale prajem príjemný 6. august 2026 zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš.

Tak zhodneme sa asi na tom, že toto nie sú tie letné 80. roky úplne na prvú signálnu sústavu. Ale zvukovo tam je úplne všetko. Je tam DX7, je tam výrazná basa, živá aj synťáková. Je tam niekoľko melódií, charakteristický hlas Michaela McDonalda. Je to aj zo soundtracku, ako sa sluší a patrí na správnu letnú pieseň, konkrétne z roku 1986. Počujete ju vo filme Running Scared. No jasné, ešte aj saxofón. A ja som včera spravil taký jeden pokus pod heslom Clean sa klinom vybíja. Vytiahol som svoj Walkman, nasadil si slúchadlá pekne s takými molitanmi na ušiach. A keď bolo tých 41, vyrazil som do ulíc, táto pieseň mi hrala a povedal som si, že ak toto nezaberie,

0: Kyla Minus a Nick Leon, Espiral a predtým The Archives a Georgia Smith, Get Me Down z Rádia FM. A viete čo? Pri novej hudbe ešte ostaneme.
1: Album týždňa Fred Again a Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Fred Again sa len pár týždňov dozadu opäť začal ozývať svojim fanúšikom a fanúšičkám na sociálnych sieťach, kde bol doteraz vždy veľmi aktívny. Tento rok však až doteraz nič nevydal a s výnimkou pár koncertov z úvodu roka ste ho ani nemohli vidieť na žiadnom festivale. Teda s výnimkou jedného. Fred Again prekvapil svojou účasťou na Eclairs festivale vo Wisconsine, za ktorým stojí Justin Vernon z Bon Iver. A práve to, že ide o Fredovho milovaného Justina Vernona, ho presvedčilo, aby urobil výnimku a na jednom festivale tento rok predsa len zahral. Počas výnimočného vystúpenia napríklad aj s Aaronom Dessnerom z The National sa k ním pridala aj dvojica Cass Pascal. New Yorkské duo v zložení saxofón a cello si nakoniec Fred Again zavolal aj na nahrávanie mixtapu 9 months and 50 hours. Na mixtape nájdete aj ďalšie známe mená, a to tých, ktorých skladby Fred Again a Latin Mafia na spoločnej nahrávke prerobili, Johna Hopkinsa či Briana Eina. Skladba číslo 13, Mabe featuring Mabe Frati.

To bol manželský pár Colin Newman, Malka Spiegel. Colin v 76. roku minulého storočia založil punkovú kapelu Wire. Malka Spiegel spieva a hrá na basu v kapele Minimal Compact. Mimochodom, jej kolegom v tejto kapele je aj istý DJ Morpheus, autor fantastických Free Zone kompilácií v 0. rokoch. Colin Newman, Malka Spiegel a Better Later Than Never a predtým z nášho albumu týždňa Fred Again, toto je Adela.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle?
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách

0: Depeche Mode, Shake the Disease a predtým Domi and JD Beck a novinka Exit. Popkultúra je mytológia a mytológia je popkultúra, aj preto sa popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vracajú k absolútnym základom. Ilias, Odisea či Homer, témy, ktoré ľudstvo sprevádzajú už viac než 2800 rokov a ktoré sa nikdy nepodarilo ani nepodarí úplne vyčerpať. Profesor Malíček sa v aktuálnom vydaní podcastu približuje k tomu naozajstnému Homérovi.
1: Tá Homerová Ilias a Odisea sú fascinujúce preto, že naozaj sa extrémne ľahko čítajú a vďaka tomu veršu človek má tendenciu si to pamätať, respektíve má chuť, až sa to naučiť naspamäť. Čím sa vlastne dostávam naozaj k tomu, že dodnes existuje vlastne skupina ľudí, lingvistov, ktorí majú Ilias a Odiseu ako svoj základ celého svojho vlastne života. Je to čosi, čo je neuveriteľné, lebo v zásade môžeme povedať, že o tomto popkultúrnom artefakte sa ľudia permanentne bavia už viac ako 2800 rokov.
0: No vidá, pán profesor, nehovorte mi, že vy ste nikdy nepociťovali potrebu naučiť sa Homéra na spameť. Môžete to napraviť aspoň vypočutím si podcastu Encyklopédia popkultúry. Nájdete vo svojich podcastových aplikáciách.

Logic 1000 a Kučka a All In For You z Rádia FM. O chvíľu správy Slovenského rozhlasu a po 11. aj Anjin de Poitrine, Gorillaz, Baxter Dury, Julia Holter, Kind Frequency, ale aj nový single Goldieho.

Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká Rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reforma národných parkov môže byť ohrozená. SNS žiada zvolať mimoriadne rokovanie vlády. Za jeden týždeň zomrelo v Nemecku v dôsledku horúčav až 10 000 ľudí, uviedol inštitút Roberta Kocha. Popoludní bude zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a teplota do 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Reforma národných parkov môže byť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu má mať Európska komisia problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Slovenská národná strana žiada zvolať mimoriadne rokovanie vlády, aby šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
2: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
1: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
3: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
1: Ministerstvo životného prostredia reagovalo, že spolu s rezortom pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky eviduje v uplynulých dňoch viacero lesných požiarov. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov v lesných porastoch. Verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Štátny podnik upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu, keď v konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov CRIF Slovak Credit Bureau. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku kvôli vysokým teplotám zhruba 9 600 ľudí. V novom odhade tzv. Nadúmrtnosti, ktorá uvádza počet mŕtvych oproti obvyklému priemeru, to dnes uviedol inštitút Roberta Kocha. Svoj pôvodný odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týždni od 22. do 28. júna panovali v Európe extrémne vysoké teploty a v Nemecku vtedy niekoľkokrát za sebou padol teplotný rekord. Šéf mianmarskej vojenskej vlády Min Aung Hlaing pricestoval na oficiálnu návštevu Thajska. Táto diplomatická iniciatíva sa považuje za snahu chunty získať politickú legitimitu viac ako 5 rokov potom, keď zvrhla demokraticky zvolenú civilnú vládu. Ľudskoprávne organizácie jeho prijatie v Thajsku kritizujú. Mianmarský líder v Bangkoku uisťoval.
4: Mianmarsko sa opäť vydalo na cestu k demokracii a smeruje k lepšej budúcnosti. Ako nová vláda sme začali pracovať na zabezpečení stability krajiny, mieru a národného zmierenia.
1: Prírodnú rezerváciu v Ománe, v blízkosti ktorej sa rozšírila veľká ropná škvrna, ohrozuje bezprostredná ekologická katastrofa. Ropa unikla z lode, pri ktorej panuje podozrenie, že patrí do tzv. Ruskej tieňovej flotily. Tvrdí to organizácia Greenpeace a holandská mimovládna organizácia PAX. Dnes ešte jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Kežmarku, staršia na východnej D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Kežmarku na Spišskú Belú. Zdržíte sa asi 5 minút. Na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. 10 minút si postojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozolca. Na 18. za Radkovom smerom na Kráľovany pracujú v zákrute neoznačení cestári. V Kračunovciach opravujú hlavnú cestu, prejdete striedavo, a aj v obci Dúbravka v okrese Michalovce opravujú hlavnú cestu, premávku riadia semafory. A ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

114, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1714, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza.

Ak existovalo v 80. rokoch niečo ako Slovenská nová vlna, tak Maťkovia ju rozhodne reprezentovali viac než dôstojne. Československý rozhlas je skladba, ktorú ste práve počuli a ktorá onedlho vyjde oficiálne ako rozšírená verzia pôvodného vinilu kapely Maťkovia, ktorý vyšiel v 90. rokoch, mapuje tvorbu z tých 80. v 90. vyšiel vďaka Zoon Records. A onedlho sa môžeme tešiť z rozšírenej reedície. Toto sú Miaulau. Alebo je a Panika.

Hvízdacích piesní nikdy nie je dosť. Break Machine, Street Dance. A predtým Miau Lau. A skladba Panika. Po chvíľu aj pozvánka do kina. Ešte predtým ale Backstreet Jury, toto je Kubla Khan.

0: Najprv Baxter Dury a Kubla Khan a potom Gorillaz a The Moon Cave z Rádia FM. Kultové detské postavičky Kuko, Drobček a Raťafák Plachta sa vracajú na filmové plátna. Dnešné filmové novinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Nová rodinná komédia Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú rozpráva príbeh o veľkom návrate kedysi slávnej trojice. Film v réžii Juraja Šlauku a Andreja Kolenčíka spája humor, nostalgiu aj dobrodružstvo a je určený všetkým generáciám divákov.
2: Že práve ty sa bojíš?
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
1: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu 6 gramov v réžii Miroslava Ondruša. Štyria otcovia sú predvolaní do školy potom, čo sa počas lyžiarskeho výcviku u ich synov objaví vrecúško s bielým práškom. Zo stretnutia sa stáva sled nedorozumení, obvinení a čoraz absurdnejších situácií.
4: Vaši synové sú teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 sú ukryté drogy.
1: Do kin prichádza aj nový film Labková patrola, dinosaurí film. Obľúbení psí záchranári tentoraz objavia ostrov, na ktorom dodnes žijú dinosaury. Labková patrola sa tak vydáva na svoju doposiaľ najväčšiu záchranu misiu. Film Americký sen je inšpirovaný skutočným príbehom dvoch Francúzov. Bez kontaktov, bez peňazí a so slabou angličtinou sa dokázali presadiť v zákulisí najprestížnejšej basketbalovej ligy sveta, NBA. Komediálna dráma rozpráva príbeh o odvahe, vytrvalosti a sile priateľstva. Milovníkov hororov môže zaujať nezávislý slasher Zmrzlinár. Pokojné letné prázdniny v malom americkom meste naruší príchod záhadného predavača zmrzliny. Po prvom súste zmrzliny sa deti začnú meniť na nebezpečné bytosti a idylické mestečko sa mení na miesto plné strachu.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Boli Engine Depot, Trin a Fabienk z Rádia FM pár minút po 11:30. V tejto polhodinke nás ešte čakajú aj Julia Holter, Goldfrapp, Sue, taktiež Goldie z Natalie Williams. A toto je Dušan Vančo alias Kind Frequency.

0: Tak príjemne štekli v ušiach táto pieseň, ak si ju vypočujete na slúchadlách. Goldfrapp a Pilots on Stars z albumu Feld Mountain a predtým Julia Holter a jej novinka Fantasy.
1: Music Education.
2: Producent od Radiohead má novú kapelu a gitarista Rage Against the Machine, novú solovku na ceste. Aj o tom bude aktuálne vydanie Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov. Lori Vincent je vám určite dobre známy, ak ste mali radi kapelu Slaves alebo jeho ďalšiu kapelu Softplay. Okrem toho, že má aj projekt Larry Pink the Human, tak založil aj ďalšiu kapelu Big Truck. A práve s touto kapelou sa chystá debutovať albumom Midday at the Middleway. Ich debut vyjde už koncom augusta aj so singlom Rebound.

Krátko debutovať sa chystá po dlhých rokoch v hudobnom biznise aj Nigel Godrich, legendárny producent, známy vďaka spolupráci s Radiohead. Spolu s Dannym Harrisonom založili kapelu Dragonflies, ktorou v septembri vydajú rovnomenný album aj so singlom Slova.

S novinkami sa hlási aj Tom Morello, hudobník známy z Rage Against the Machine, ohlásil vydanie novej solovky, na ktorej sa ako hostia objavia aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want vyjde 25. septembra. Z albumu si už môžete vypočuť aj prvý single z Music Education. Sa lúčime s novinkou Date.

The Avalanches a Blue Shadows featuring Karen O z Rádia FM po správach Slovenského rozhlasu o 12. Letný mix. Dnes sa o

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Bolo 12 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Mimovládnym organizáciám chýbajú informácie, ako majú postupovať po zániku novely. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Reforma národných parkov môže byť opäť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu minister Tomáš Taraba narazil na Európsku komisiu.
5: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
4: Na zrušenie ustanovení ministra vyzvala aj Slovenská národná strana, ktorá ho na post nominovala. Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Tomáš Taraba tvrdí, že Agrorezort a Envirorezort spolu majú podpísať memorandum.
6: Bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
4: Iniciatíva Mizmelas upozorňuje, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca. Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Batková.
7: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registro.
4: Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Barbora Škulová.
8: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
4: Prvýkrát od zavedenia prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah zahynuli na juhu Libanonu dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zareagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu. V Ríme medzitým pokračujú mierové rokovania medzi Libanonom a Izraelom aj s účasťou amerických sprostredkovateľov. Ide už o 7. kolo mierových rozhovorov od marca, keď proiránske hnutie Hizbalah vtiahlo Libanon do konfliktu na Blízkom východe tým, že zaútočilo na Izrael. Dohoda medzi Iránom a Ománom o novej lodnej trase cez doteraz zablokovaný Hormuzský prieliv je podľa Teheránu na spadnutie. Medzinárodná spoločnosť Kepler, ktorá sleduje prevádzku v Hormuzskom prielive, informuje, že od začiatku augusta ním preplávalo zhruba 10 lodí denne. Pred vojnou ich bolo podľa údajov OSN viac než 100. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov a fúkať bude slabý, na juhozápade severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Letný mix FM.
9: Dnes DJ Stame.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Muž, ktorý v Lani v Mníchove vrazil autom do davu, dostal do životie. Projekt Ľudia a hrady bude finančne podporený aj na budúci rok. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Polícia sa zaoberá prípadom útoku na vodiča taxislužby, ktorý sa stal v noci v Seredi. Muž skončil s vážnymi zraneniami v trnavskej nemocnici. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.
3: Vzhľadom na závažnosť prípadu si vec prevzali vyšetrovatelia trnavskej krajskej kriminálnej polície. V súčasnosti policajti vykonávajú vo veci prvotné úkony potrebné na riadne objasnenie skutku. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
2: Nemecký súd udelil doživotný trest Afgancovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému mužovi výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Pri výsluchu sa priznal, že pred zrážkou v blízkosti Mníchovského námestia úmyselne zrýchlil. Nemecké a srbské úrady v Belehrade zadržali hľadaného muža, ktorý je podozrivý z pašovania viac ako 600 utečencov cez Balkán. Muž spolu s ďalšími podozrivými podľa európskych úradov pašoval ľudí do Nemecka a iných západoeurópskych krajín za 2000 až 10 000 eur. Skupina mala prevážať Sýrčanov zo Srbska cez Maďarsko alebo z Bosny a Hercegoviny cez Chorvátsko. Ďalej mali byť prepravovaní v osobných automobiloch alebo v nákladných vozidlách cez Slovensko, Česko, Poľsko či Rakúsko. Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd uvalil preventívne opatrenia voči bývalej vicepremiérke pre európsku integráciu Olhe Stefanišinovej. Prokuratúra ju obvinuje z nezákonného obohatenia. Podľa vyšetrovateľov v majetkových priznaniach neuviedla okrem iného dva byty v Kieve. Obvinená kauciu v prepočte 130 tisíc eur považuje za privysokú.
4: Tie peniaze nemám, no pokúsim sa nájsť prostriedky, aby som splnila rozhodnutie súdu. Prokurátor vniesol do prípadu súvislosti, ktoré s ním samotným nesúvisia. Nechcem však robiť ďalšie komentáre.
2: Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý znižuje počet trestných činov brániacich občanom uzavrieť zmluvu o vojenskej službe s ministerstvom obrany. Ruské úrady už minulý mesiac umožnili podpis vojenských kontraktov aj vodcom organizovaných zločineckých skupín, členom gengov a obchodníkom s drogami. Podľa dostupných informácií majú slúžiť v špeciálne vytvorených vojenských jednotkách. Zmeny prichádzajú v čase, keď Rusko, podľa viacerých správ, čelí rastúcim problémom s doplňaním stavov armády. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na projekt bolo v tomto aj na budúci rok vyčlenených po 6 miliónov eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš.
5: Projekt Ľudia a hrady je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na druhej strane dávame prácu ľuďom, ktorí by si túto prácu hľadali len veľmi ťažko. Na tomto projekte po celom Slovensku na všetkých týchto hradoch pracuje takmer 500 ľudí.
2: Doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, dva kláštory a dva kaštiele. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov a fúkať bude slabý na juhozápade severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolona na výjazde do Ružomberka aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 20 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú ľavý pruh. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

bol Kevin Rowland a jeho Dexys Midnight Runners a novinka You Got The Love. Ešte v 70. rokoch mali hit Come On Eileen. A chcel som povedať, že a ešte stále držia pokope, ale to by nevyznelo možno úplne najlepšie. Tak či onak, teším sa z novej piesenky Dexys Midnight Runners a toto sú Cactus Einarsson a John Grant, Follow.

Rádio FM s Danielom Balážom. My time is yours. My time is yours.

0: článok, možno si vyberiete.
1: Music List FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Pozitív. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci akcie Trip to Brazil. Zajtra na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Pozitív. V bratislavskom Pistoriho paláci koncertuje Miaulau. V Starej tržnici si môžete vypočuť projekt Oblačný systém v rámci letnej umeleckej inštalácie Spoluhra od Niny Šoškovej. V KC-čku sa k mixpultu postaví DJ a producent FOM. V Nuspirite to bude Gonzofus. Na velodrome v Brne sa začína festival Pop Mese. V prvý deň vystúpia české kapely Past, aj Aida the Young, Nina Kohout, aj nemecká legenda Einsturzende Neubauten. Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici zajtra príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brnianskeho festivalu Pop Mese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jay Duhart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Havabejus, Český Past, Čikiliki Tua a ďalší.
2: Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťankoch, jedine v Nikovina má.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Archívny chlapec, modné tašky a potom Blame Your Jeans a The Time Was Never Right. A berte to trebárs, tú predošlú dvojicu piesní, ako pozvánku počúvať nás vždy v pondelok až štvrtok večer program 100% FM venovaný domácej hudbe. Dnes s Andrejom Demeterom Adamčákom alebo potom cez víkendy D2FM s Nikou a Osmička a Demovnica s Martinom Staňom. A zo Slovenska si zájdeme do Škótska spolu so Simple Minds. Toto je White Hot Day.

0: Manchesterská legenda Vinnie Reilly alias The Dirty Column a jeho novinka All They See Is Fire, predtým Charlie XCX.
1: Chce nás baviť nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hello, I'm Andy.
4: And I'm Lou.
3: And we are Lamb.
4: And you're listening to Radio FM.

Bullion a Francis Ford, zrejme Coppola. Inak vraj sa Bullion vyslovuje Bujon, ale tak ja sa nejako zdráham do rádia hovoriť, že toto je interpret Bujon, alebo teraz vám hrajú a spievajú Bujon, čo ja viem. A predtým Justin Case, domáca tvorba. Jan Družbacký stojí za týmto projektom, podobne ako za pseudonymom Good Mood. Justin Case a Let It Rain. Aj najbližší víkend budeme vašim festivalovým rádiom. Ponúkneme koncerty z produkcie Európskej vysielacej únie. Napríklad Elvisa Costella. Ale aj Markusa Millera. Znieť budú aj Alifarka Ture, alebo Manu de Lago a Dagos There. Na svoje si prídu aj tí náročnejší milovníci jazzu, world music, ale aj indie či new wave. Festivalové rádio FM 8. až 9. augusta.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Príjemné štvrtkové popoludne vám prajeme, počúvať aj Popo FM.
1: Gallagher a Vierka sú tu dnes, no a budeme vás sprevádzať tým dnešným popoludním. Medzi 14. a 18. vám budeme dobre hrať.
0: No, dúfajme, že budeme dobre hrať a takisto dúfajme, že sa dozviete niečo nové a zaujímavé, čo sa určite dozviete, tak poďme na to. Príjemné popoludne ešte raz.

0: 14 hodín aj 9 minút, obidvaja slovenskí interpreti, ktorí pred chvíľou hrali, dostávajú odo mňa jednu veľkú pochvalu za krásne začiatky, aj za krásne konce pesničiek. Najprv to bolo Petie a to, čo hralo pred chvíľou, to bol Kubo King. Úplne na úvod dnešného Popo FM nová, veľmi nová pesnička od britských Jungle, Someday Somewhere. No a čo sa dnes bude diať, vie opäť prekvapujúco Viera.
1: Áno, budeme sa dnes venovať napríklad rôznym témam aktuálnym v Tech FM. Budeme rozoberať napríklad stromy a tiež sa pozrieme na sociálne siete a deti a aký vplyv má užívanie sociálnych sietí, napríklad na to, ako sa deťom darí v škole. Tiež sa budeme rozprávať o obľúbených hudobných albumoch Briana Eana a napríklad nás čaká samplovací seriál a v tom si dnes posvietime na kapelu The Strokes.
0: No výborne, a ja k tomu pridám ešte náš album týždňa, ten nahral Fred Again. A máme tu aj pesničku týždňa, možno trochu. Real Eyes, Tourist, počúvate Popo FM.

0: Počúvate Popo FM, 14 hodín a 16 minút z ďalekého Nového Zélandu, The Naked and the Famous. Kto vie, ako sú na tom na Novom Zélande s vodou, pretože tu na v Európe to už začína byť trochu kritické. Je veľmi teplo, opäť to pripomínať nemusíme, takže nezabúdajte na dostatočný prílov tekutín, inak to s tou vodou je také dramatické, že to by si neverila, že čo sa deje v Maďarsku. V Maďarsku museli vypnúť atomovú elektráreň kvôli tomu, že je málo vody v Dunaji. A keďže je málo vody v Dunaji, tak nejde atomová elektráreň, ktorá robí asi polovičku elektriky v Maďarsku. V sobotu v Budapešti má byť prípravný zápas hrať tam Real Madrid a neviem, či nebudú musieť posúvať začiatok zápasu na iný čas kvôli tomu, že oni nemôžu zapnúť vlastne osvetlenie trávnika, pretože tak málo elektriny je tam.
1: Takýto dopad to má.
0: Takýto dopad to má. Na Slovensku to ešte dopad, by som povedal, že nejaký veľký nemá. Vody tu máme zatiaľ dosť. Inak myslím, že sme aj na popredných priečkach svetových rebríčkov v dostupnosti pitnej vody. Neviem, že či náhodou nie sme prvý alebo druhý dokonca. No tak dúfam, že nám to dlho vydrží a dúfam, že za chvíľu aj zaprší trochu.
1: Toto si všetci želáme, áno, na tomto sa zhodneme.
0: Želáme si to veľmi a vy si môžete želať ďalšie vydanie našich hudobných správ.
2: Hudobné správy FM.
3: Will Oldham aka Bonnie Prince Billy ohlásil vydanie live albumu. Na novinke Ghost of American Psychonauts vám ponúkne minuloročný koncert z LA, ktorý odohral k albumu The Purple Bird. Jeho čerstvý live album čakajte 18. septembra. Graham Hunt zverejnil nový single. Na ceste majú čerstvý album z novinky American Pyramid, ktorá vychádza už 28. augusta a ktorú predstavuje aj na turné, napríklad aj zo Slowpulp či Wishy, vypustil single Getting Older.

Alabama Shakes premiérovali nový single, vyjde na ich prvom albume po 11 rokoch z albumu I Must Be Dreaming, ktorý čakajte 28. augusta

0: Rádio FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 14 hodín aj 30 minút. FKA Twix, na ňu trocha nezvyklá pesnička, nič choré sa tam nedialo, ani žiadna avantgarda, ešte aj ten text bol taký, povedzme, že školský, ale celkom pekne to pôsobilo. Lonely but exciting road. A exciting bude aj naša následujúca rubrika.
1: Áno, budeme sa rozprávať o obľúbených albumoch hudobníkov, pretože každý veľký hudobník má také albumy, ku ktorým sa počas života opakovane vracia. No a v tomto seriáli sa dnes pozrieme do hudobného sveta Briana Eana. Producent, skladateľ a priekopník ambientnej hudby prezradil, ktoré nahrávky formovali jeho uvažovanie o hudbe aj vlastnú tvorbu. Viac priblíži Samuel Ivančák.
2: Brian Eno patrí nepochybne medzi najvplyvnejších hudobníkov a producentov posledného polstoročia. Ako člen skupiny Roxy Music, priekopník ambientnej hudby či producent albumov Davida Bowieho, Talking Heads alebo U2 ovplyvnil celé generácie hudobníkov. A jeho vlastný hudobný svet však formovali nahrávky, ku ktorým sa opakovane vracal. V roku 2016 predstavil 13 albumov, ktoré podľa vlastných slov zásadne ovplyvnili jeho spôsob počúvania aj premýšľania o hudbe.

Jedným z najdôležitejších albumov je pre Briana Ina debut skupiny The Velvet Underground a Nico. Neobdivuje na ňom len piesne, ale predovšetkým odvahu vytvoriť úplne nový hudobný jazyk. Aj preto ho považuje za jednu z nahrávok, ktoré zmenili dejiny populárnosti.

Významné miesto patrí aj albumu Aphrodisiac nigerijského hudobníka Felu Kutiho. Brian Eno na ňom obdivuje prirodzený groove, schopnosť postupne rozvíjať hudobné motívy a energiu, ktorá podľa neho počas celej nahrávky ani na chvíľu nepovolí. Veľký vplyv na ňoho mal aj americký minimalista Steve Reich a jeho album Music for 18 Musicians. Brian Eno priznáva, že práve táto nahrávka zásadne zmenila jeho chápanie času v hudbe. Ukázala mu, že skladba nemusí napredovať tradičným spôsobom, ale môže sa vyvíjať prostredníctvom drobných, takmer nepostrehnutelných zmien. Podobne silný dojem v ňom zanechal aj album A Rainbow in a Curved Air od Terryho Rileyho. Fascinovala ho jeho otvorená forma, opakovanie motívov aj hypnotická atmosféra. Brian Eno v ňom vidí jednu z nahrávok, ktoré pripravili pôdu pre vznik ambientnej hudby. Do svojho výberu zaradil aj legendárnu dúvapovú nahrávku I Only Have Eyes For You od skupiny The Flamingos. Obdivuje jej priestorový zvuk a atmosféru, ktorá podľa neho pôsobí takmer nadčasovo. Označil ju tiež za jednu z najkrajších nahrávok, aké pozná. Medzi obľúbenými albumami nechýba ani Dream Theory in Malaya od trúbkara Johna Hessela. Brian Eno na ňom oceňuje prelínanie západnej hudby s mimoeurópskymi tradíciami a tiež schopnosť vytvárať zvukové krajiny skôr než klasické piesne.

0: Silný dojem na ňo urobil aj výberový album bulharského ženského zboru. Fascinuje ho nezvyčajná harmónia hlasov a emócia, ktorú dokáže vytvoriť len ľudská hlasová polyfónia, a to bez sprievodu moderných technológií. Výber Briana Ina tak prezrádza, že pri počúvaní hudby nikdy nerozmýšľal v žánroch. Vedľa rocku, afrobeatu či minimalizmu sa objavujú tradičné vokálne zbory, experimentálna hudba, ale aj nahrávky napomedzi folklóru a improvizácie. No a práve z tejto zvedavosti napokon vyrástla aj jeho vlastná tvorba, ktorá dodnes patrí k najvplyvnejším kapitolám modernej hudobnej histórie.
1: Popo FM.

0: 14 hodín a 47 minút, mám taký silný pocit, že nezráme celkom dosť pre dievčatá. Neviem, že či aj ty ho máš, ale toto bola pesnička, ktorá by do tejto rubriky mohla kľudne zapadať. Dráma pred dramou Marvin Gaye a ešte skôr nová slovenská hudba Sick Soul Groove. A dramatické to bude aj počas najbližšieho víkendu.
1: Áno, pretože aj tento rok sme vašim festivalovým rádiom a aj toto leto vás berieme na rôzne festivaly a živej hudbe a DJ-ským setom v našom vysielaní patria aj víkendy. No a počas toho najbližšieho vás čakajú exkluzívne koncerty, ktoré vám prinášame v spolupráci s EBU. A tentokrát sa budete môcť tešiť na koncerty dvojice Manu Delago a Douglas Dare, aj na Elvisa Costella. A tiež vám tento víkend z Rádia FM zahrajú aj Farka Ture a tiež Markus Miller. Toto všetko vás čaká.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Obmedzovanie elektrárne v zahraničí zvyšuje ceny aj na Slovensku. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Na Slovensku dnes padol nový absolútny teplotný rekord. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali teplotu 41,6 stupňa Celzia. Ak SHMU potvrdí svoje operatívne údaje, denná teplota by o 2 desatiny stupňa prekonala aj včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. V Taliansku dnes platí najvyšší stupeň varovania pred teplom vo všetkých 27 veľkých mestách, čo je tento rok prvýkrát. Na hlavnom nádraží v Neapole a na trhu s ovocím a zeleninou a Fragola dnes teploty dosiahli rekordných 48 stupňov Celzia. Horúčavy sužujú najmä centrálne a južné Taliansko a potrvajú ešte najmenej 10 dní. Na severe sa vyskytnú búrky. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, a to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
3: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
2: Týka sa to najmä tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, dnes je to o 70 eur viac. Podľa hovorkyne slovenských elektrární Lenky Šarlákovej je to však menší rozdiel, ako odhadovali.
4: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
2: Ak situácia potrvá dlhšie, nevylučuje, že nárast cien môže byť výraznejší. Bielorusko sa podľa líderky tamojšej opozície Svetlany Cichanovskej stane pre NATO a Európsku úniu trvalou bezpečnostnou hrozbou, ak jeho budúcnosť zostane v rukách Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka. V rozhovore pre poľskú televíziu TVP World upozornila, že osud Minska bude úzko spojený s výsledkom vojny na Ukrajine.
5: Víťazstvo Ukrajiny by bolo pre Bielorusko príležitosťou na zmenu. Ak zvíťazí Rusko, Putin alebo jeho nástupca využije Bielorusko ako svoj satelit. Ak zostane všetko nejasné, súčasný stav môže pokračovať 10 ročia.
2: Po minulotýždňovom vpáde 10 000 migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky sa marockými sociálnymi sieťami šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do tohto autonómneho mesta 15. augusta. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnídik, neďaleko hraníc so Ceutou. Viaceré svetové médiá predtým informovali, že migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Spočiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici v Kľušove či v Košiciach. Ponúkame dopravné správy. V Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova sa zrazili tri vozidlá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu sa zrazili dve nákladné autá a jedno osobné. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZS smerom od Optimy premávka sa spomaľuje a v obci Zborov sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. No a v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta pri Cintoríne stojí v ľavom pruhu odstavené auto, premávka sa spomaľuje. Dávajte si na cestách pozor, David Kapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 15:08, počúvate Rádio FM, dnešné vydanie Popo FM v tradičnej, netradičnej tohto týždňovej zostave. Vierka Gallagher, pozdravujeme, na úvod to bol O'Flynn a jeho Kelsier.
1: Pekné popoludne všetkým, no a keďže máme štvrtok, tak o chvíľku nás čaká Tech FM, no a dnes sa budeme v tejto pravidelnej rubrike rozprávať aj o sociálnych sieťach, ale aj o tom, ako mohli vzniknúť stromy.

0: Kráčali sme spolu ruka v ruke a ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

0: FM. To bol celkom vhodný úvod, by som povedal.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
2: Aj dnes tu pre vás máme ďalšie vydanie Tech FM. Je tu s nami autor tohto vydania a tejto rubriky Tomáš Prokopčák z Osme. Tomáš, vítaj.
3: Ahoj.
2: Pekný deň ti želáme. No a dnes sa budeme rozprávať aj o sociálnych sieťach, ale aj o tom, ako mohli vzniknúť stromy. Tomáš, začníme pri tejto téme na úvod takou jednoduchou otázkou. Čo je to vlastne strom?
3: A tá tradičná definícia ti asi povie, že to je nejaká drevnatá rastlina alebo niečo, čo má drevo, kmeň, korunu a asi by sme pokračovali listami, konármi a tak ďalej, ale vlastne my úplne nevieme dobre, čo je to strom, alebo teda nemáme úplne jasnú, jednoznačnú vedeckú, prírodovednú definíciu toho, čo je strom. A teraz nová štúdia navyše hovorí, že áno, máme toto tradičné vysvetlenie, ale vlastne nie je to dobré vysvetlenie a definícia po prvé stromu by mala byť niečo iné a po druhé to nové vysvetlenie zároveň vysvetľuje to, prečo vôbec stromy vznikli a prečo sú možné.
0: Tak začneme tým, že prečo to nie je dobré vysvetlenie.
3: Pretože nie je to vlastne rozlišovacia vlastnosť, lebo potom všeličo môže mať kmeň, všeličo môže mať drevo, všeličo môže mať korunu a ešte to nemusí byť strom, alebo môže to byť krík, alebo to môže byť akože čokoľvek. Ty potrebuješ mať a vo vede niečo, čo je jednoznačné a keď ti to určuje veci, tak potrebuješ úplne jednoznačne vedieť, čo to je. A zároveň v tej prírodovede chcú tie veci mať také ako keby fundamentálnejšie vysvetlenia, nielen také observatórne, že no však pozriem, vidím, je to strom. Skôr hľadaš nejaký biologický mechanizmus, ktorý by rozlišoval vlastne tie rastliny medzi sebou. A teraz tá nová štúdia takýto mechanizmus opisuje. Ona ho neobjavila samozrejme, ale opisuje ho a hovorí, ako je fundamentálny pre to, čo robí stromy stromami.
2: Tak si ešte povedzme viac o tom novom výskume, o tejto štúdii.
3: A oni sa veci pozreli vlastne, lebo si položili takto tú otázku, čo sú to stromy a čo ich vôbec umožnilo v minulosti, v evolúcii tých rastlín, aby takéto nejaké veľké objekty mohli vzniknúť. No a keď sa pozerali na tie mechanizmy, tie veci, ktoré robia dnešné stromy stromami, aj minulé stromy stromami, to sa dá jednoducho dohľadať, tak zistili, že oveľa, oveľa dôležitejšia vlastnosť alebo schopnosť toho, čo robí strom stromom, je, že musí byť tá rastlina schopná nahrádzať tkanivá, ktoré vedú vodu. To znie veľmi triviálne, ale keď si zoberieš, že sa rozprávame o, nechcem to úplne nazvať objektoch, ale teda živých tvoroch alebo živých systémoch, ktoré sú obrovské, tak schopnosť viesť vodu a teda vyživovať tú rastlinu a zároveň zasiahnuť v prípade, keď sa niečo pokazí, je úplne základná a nevyhnutná na prežitie.
0: Takže je to ten fundamentál, ktorého sa snažili vlastne dosiahnuť tá definícia vedenia tej vody.
3: Áno, pretože pri stromoch sa samozrejme rozprávajú rastliny, ktoré žijú roky. Musia prežiť sezóny. Nie je to akože rastlina, ktorá tento fundament nezvláda a v prípade, že jednoducho nedokáže nahrádzať a postihnuté tkaniva na vedenie vody, tak odumiera. Pri strome jednoducho potrebuje, že by ti neodumiera v takejto situácii a jednoducho sú suchšie roky, daždivejšie roky, menia sa klimatické podmienky a zároveň ten strom prežíva. A ten nový výskum hovorí, že táto schopnosť nahrádzať vlastne tkaniva, ktoré sú problematické a vedú v celom tom organizme vodu inými tkanivami, ktoré naďalej budú viesť vodu v týchto organizmoch, je vlastne tým, čo robí stromy stromami a nie to, ako esteticky vyzerajú navonok.
2: To je ten dôvod, prečo je to také dôležité s tou vodou, alebo sú to práve tie zmeny, ktoré si spomínal?
3: Je to práve preto, pretože to je to, čo vlastne rozlišuje na tej biologickej rovine to, čo dnes voláme stromami od nejakých ako keby letničiek, to nazvi. Ale je to zároveň taký akože že pekný biologický mechanizmus, ktorý je vlastne relatívne jednoduchý aj ľahký na pochopenie vysvetlenie, že ty potrebuješ pri niečom, čo je obrovské a má to prežívať dlho a vymyslieť nejakú dobrú definíciu. A tá dobrá definícia je, že to prežíva, dokáže sa vyživovať a dokáže to reagovať na podmienky, keď je aj horšie. No a to nie všetky rastliny dokážu, ale stromy to dokážu a dokážu to robiť špecifickým spôsobom. A navyše tento špecifický spôsob sa v evolúcii tých rastlín, z ktorých vznikli neskôr stromy, objavil niekoľkokrát nezávisle od seba. Čiže je to taká pekná biologická definícia, ktorá hovorí, že keď sa rastliny naučia robiť tieto veci a vďaka tomu budovať kmene a konáre a koruny a všetko to ďalšie, tak vtedy sa o nich môžeme baviť, že sa z obyčajných kríkov a stromov

0: A teda obyčajných kríkov a neviem, trávy a niečoho, prasličiek, stali stromy.
1: No a od stromov sa o chvíľu presunieme k sociálnym sieťam.
2: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Stále počúvate Rádio FM a Popo FM, no a momentálne sa nachádzame v rubrike Tech FM. Tomáš Prokopčák zo SME je tu s nami, aby nám ešte porozprával o téme, že čím skôr začnete so sociálnymi sieťami, tým vám to pôjde horšie v škole. O tomto sa tiež budeme rozprávať. Tak Tomáš, poďme sa pozrieť na to, čo zistil tento nový výskum.
1: Tento nový výskum sa vykonával v Taliansku na viac ako 5000 deťoch, čo je relatívne veľká vzorka, a pozeral sa vlastne na správanie detí od zhruba 11 do 15, 16 rokov a ich porovnával výsledky ich štandardizovaných testoch na taliančinu, matematiku a angličtinu, a zároveň to dával do súvislosti s tým, v akom veku sa tieto deti dostávali na sociálne siete. No a výsledky si asi vieš predstaviť. Jednoznačne sa ukázalo, že čím skôr začneš používať ako dieťa sociálne médiá, tak tým horšie budeš mať výsledky v škole.
2: Mm-hmm. No, takže to spie k tomu, k čomu dospeli priatelia v Austrálii už pred pár mesiacmi, kedy začali obmedzovať prístup detí do 15 rokov, myslím, k sociálnym sieťam, a to sa zdá byť dobrý nápad.
1: No, minimálne to nie je zlý nápad, alebo je to nápad, ktorý nás tak či tak všetkých čaká, pretože v Británii začne platiť vlastne zákaz sociálnych sietí, tuším, po 16 rokov od budúceho roka, tam je to už schválené. Európska únia sa práve o tom rozpráva a práve v júli o tom vydali nejaké interné smernice, ono to asi ešte budú musieť implementovať jednotlivé členské štáty, ale čaká nás určite aj v Európe, možno, no to bude ak v Európe dlhšie trvať, ale určite zákaz používania sociálnych sietí do nejakého veku. Takže, no, lebo máme jednoznačne výsledky, ktoré hovoria, že to má vplyv, a zároveň tu máme jednoznačnú ako keby politickú vôľu s tým niečo robiť.
0: No a Tomáš, ako zistili vedci, že má to vplyv, že to má súvis to zakladanie účtov s tými výsledkami v škole?
1: Oni otestovali tie deti v rôznych triedách. Oni majú taký ten systém tried, že čo ja viem, deviatáci sú 14-roční. No a jednoducho pozreli sa na výsledky tých detí v tých štandardizovaných testoch, ako v tých jednotlivých triedách sú, čiže 6. talianskej triede, 7. talianskej triede, až 11. talianskej triede. A zároveň sa pozerali alebo pýtali tých detí, kedy začali používať ako intenzívne telefón na sociálne siete. No a potom sa pozerali na výsledky tých testov. A ukázalo sa, že vlastne čím skôr tie deti ich začali používať, tým významnejší vplyv mali na neskoršie výsledky. Čiže keď o čo skôr a o čo dlhšie používa sociálne médiá, tak nechcem povedať, že budú hlúpejšie, ale dosahovali tie deti horšie výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi, ktoré na sociálne médiá prišli neskôr.
0: Ale prečo to tak je?
1: A vedci si myslia, že to súvisí s pozornosťou. Že jednoducho tie telefóny a špeciálne sociálne siete, všetky tie reelka, shorty a všetko ťa ako keby je stále vyrušuje a tým sa jednoducho nedokáže sústrediť. A to sa prejavuje vo všetkom. A ono, keď to preratávali tie výskumníci, tak sa ukázalo, že v tej skupine tých detí, ktoré začali používať sociálne siete najskôr oproti tým svojim rovesníkom, niekedy meškali alebo boli o toľko horší vo tých štandardizovaných testoch, že keď sa to prerátava, tak ako keby chýbal im pol roka školy až. Čiže naozaj, že významné dôsledky, práve preto, že neboli schopné sústrediť sa, mali problémy s pozornosťou, dokázali len krátko vykonávať nejakú činnosť, nevedeli sa dobre učiť, a ani keď sa niečo už konečne naučili, tak sa nevedeli sústrediť na tom teste, aby to jednoducho správne vyplnili.
2: No, a k sociálnym sieťam by sa možno ešte dalo pridať aj známkovanie, pretože si pamätám, že niekedy pred pár mesiacmi som čítal informáciu o tom, ako vo Fínsku zrušili známkovanie pre deti a ako im vstúpli potom výsledky pri tých testoch, kedy sa hodnotí, ako deti vedia pochopiť dané učivo. A ten posun smerom hore bol celkom význačný. Takže žiadne sociálne siete a žiadne známkovanie, a budeme mať veľmi chytré deti, znám sa.
1: No uvidíme, je to možné.
0: No a Tomáš, ešte povedzme, že čo vlastne s týmto môžeme robiť? Je nejaké riešenie?
1: Je ako keby na úrovni regulátora. Samozrejme, riešenie to je, že napríklad Európska únia a potom jednotlivé členské štáty príjmu nejaké pravidlá na používanie sociálnych sietí. Potom je rodičovské samozrejme odporúčanie, a to je, že keď sa dá, používajte telefón čo najmenej v prítomnosti svojich detí, keď sa dá, deti by obrazovky vôbec nemali používať do nejakého veku, a všetko toto odkladať. A potom informovane používať, čiže nedať dieťaťu telefón alebo obrazovku a nech si tam robiť, čo chce, ale ako rodiči jednoducho sa rozprávať s nimi, aj keď už majú 10, 11, 12 rokov. A ako ten telefón používajú, ako používajú tie sociálne siete, či vôbec, pretože možno by do 15 rokov ich nemali vôbec používať. A potom, aké to môže mať dôsledky aj na ich životy.
0: Mm-hmm. Aj takéto odporúčania sme dostali v dnešnom Tech FM v súvislosti s témou deti a sociálne siete. Tomáš Prokopčák zo SME priniesol aj tento podnet a novú štúdiu, ktorá sa týkala práve sociálnych sietí. No a budeme sa tešiť aj o týždeň vo štvrtky po 15. vám prinášame Tech FM. Tomáš, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Pesnička o šťastí aj so smiechom na záver a znelo to šťastne. Povedzme si na rovinu, Puding pani Elvisovej a ich aktuálny single a pri Pudingu ešte chvíľu ostaneme.
1: Pretože táto slovenská kapela predstavila počas leta svoj energický set na Pohode alebo aj na filmovom festivale v Karlových Varoch a už túto sobotu zahrajú PPE v Nitre na Hyde Parku, no a na koncert nás pozve Pino.
2: Hello, no v Hyde Parku sme už párkrát hrali, takže presne vieme, čo má rado nitrianske publikum. A už teraz sa môže tešiť na selekciu našich najvtipnejších textov, najveselších beatov a najväčších šalenôd z nášho repertoáru a to všetko okorenené o nové pesničky z nášho ostatného albumu Ahoj a zároveň o ukážky pesniček, ktoré budú súčasťou nášho turné k 30 rokom, takže rarity, hitovky a veselosti.
1: Pre PPE je tento rok naozaj výnimočný. Kapela oslavuje jubilejných 30 rokov na scéne. No a Pino prezradil, či ich dokáže na pódiu ešte niečo prekvapiť.
2: No veru, aj po 30 rokoch nás môže na pódium ešte kadečo prekvapiť. Napríklad mňa osobne naposledy prekvapil náš člen Izo Bután, ktorý má na koncerte vo Vrbovom počas záverečnej klaňačky nečakanie zozadu ulapil a tak silno nadvihol, že mi pohmliaždil rebro. Čo síce teraz je nesmiešne, ale doteraz ešte to rebro cítim. Bol som s tým u lekára, robil mi rentgen a proste 3 mesiace sa z toho musím teraz ako keby stráviť a mám trošku obmedzenú mobilitu. A týmto pozdravím nášho gitaristu Izo Butána alias šalianského Maťka Krajčíra. Čau.
0: No, milý Izo Bután, láskavo začni sa správať na tom pódiu tak, aby si neohrozoval
1: kolegov.
0: Zdravie a bezpečnosť svojich kolegov. Bude to viac ako potrebné pri nasledujúcich koncertoch.
1: Pozdravujeme teda, ale želáme, aby sa Pinovi čo najskôr polepšilo. Napríklad, aby sa mohol dobre cítiť na tom sobotnejšom koncerte PPE na Hyde Parku v Nitre. Pozývame vás z Rádia FM a máme tu aj 2 vstupenky pre niekoho z vás. Ak chcete ísť, tak nám napíšte.
0: studio@radiofm.sk.
3: I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing.

Ježiš, kým.

0: 19:54, počúvate pesničku, ktorú nahrala v originále Robin kedysi dávno, tak to ju prerobili Šušu. No a čo nás ešte čaká, neminie v dnešnom Popo FM?
1: No pozrieme sa aj na to, čo je nové na tej filmovej scéne a predstavíme si hudobnú ukážku z albumu týždňa, pozrieme sa na sample v súvislosti s kapelou The Strokes, aj toto nás čaká ešte v tej druhej polovici Popo FM.
0: No a o chvíľu správy.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to ľúb, keď padnem, tak prídi ku mňa, zober si môj...
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Teplota v dolných Plachtinciach dosiahla 42 stupňov Celzia. OSN varuje pred humanitárnou krízou v Kube. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Teplota v dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dnes dosiahla 42 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že ešte stále to nemusí byť konečné maximum. Výstrahy pred vysokými teplotami na dnes naďalej platia pre celé Slovensko až do 20. hodiny. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
5: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
4: Klimatický jav El Niño môže podľa Svetového potravinového programu spôsobiť hlad ďalším takmer 50 miliónom ľudí. Klimatické výkyvy prehlbujú dôsledky konfliktov, ekonomickej nestability a problémov v potravinových reťazcoch. El Niño môže priniesť suchá, záplavy aj extrémne teploty. Jean-Martin Bauer, riaditeľ oddelenia analýzy potravinovej bezpečnosti a výživy Svetového potravinového programu, konštatuje.
6: Vieme, že ak investujeme 1 dolár v čas, môžeme neskôr ušetriť 3 dolár na nákladoch, aj preto robíme tieto predpovede a analýzy.
4: Najmenej traja ľudia zomreli pri nočných ruských útokoch na obec Balaklia v ukrajinskej Charkovskej oblasti a najmenej 5 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej oblasti. Rusko v noci útočilo na Ukrajinu 4 strelami a 101 dronmi. Ruská protivzdušná obrana zase v noci zneškodnila 605 ukrajinských dronov nad takmer 20 ruskými regiónmi anektovaným polostrovom Krym aj nad Azovským a Čiernym morom. O prípadných škodách Moskva neinformovala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napísal, že Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie. Úrady v Jaroslavskej oblasti potom informovali o požiari v tamojšej rafinérii. Počas minulotýždňového prekročenia hranice 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí. Oznámil to tamojší starosta Juan Jesus Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov. Europarlament bude o Ceute debatovať v septembri v Štrasburgu. Ľudskoprávni experti OSN vyzvali medzinárodné spoločenstvo na urýchlené konanie, aby americké sankcie nedotlačili Kubu a jej obyvateľov do humanitárnej krízy. Ostrov je pod americkým obchodným embargom od roku 1962, ale prezident Donald Trump v posledných mesiacoch výrazne zvýšil ekonomický tlak na komunistický režim, obmedzil dodávky palív a pohrozil jeho prevzatím silou. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Spočiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj 15 stupňov, cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 50, na juhovýchode aj v nárazoch do 70 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Zelená vlna. Nehoda na diaľnici a dlhá kolóna na viazde do Ružomberka, pridávame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu v Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Na R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Cabaja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZS smerom od Optimy, premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na D1 pred odpočívadlom Sverepec smere od Trenčína a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zdržíte 10 minút a takisto 10 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a pozor si dajte za Cíferom smerom na Trnavu. Odstavené pokazené poľnohospodárske vozidlo s návesom tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sneak Peek, ktoré odštartovali ďalšiu hodinu dnešného Popo FM, sa zdá byť všetko OK, alebo feels right, tak dúfam, že aj vy máte podobný pocit. My ho máme a dúfame, že nám to vydrží čo najdlhšie.
1: Nech nám to vydrží a nech aj vás možno takýmto spôsobom naladíme, ak je treba, a nech sa vám Rádio FM dobre počúva.
0: Počúvate Popo FM, hrávam Eden, Jack Priest a Franklin.

0: To je, ktoré sa ozývalo v tej pesničke, patrilo producentovi, ktorého poznáte pod menom Good Mood, v tomto prípade ako Justin Case a Lady Drain, no bodaj by mal pravdu a čo skoro by zapršalo, aj keď tie predpovede hovoria, že sa to možno aj podarí v najbližších dňoch. Každopádne my sa presunieme naspäť k hudbe.
1: Áno, a iní hudobní producenti sa ozývajú na našom albume Týždňa, ktorý vám predstavujeme v tieto dni. A celé to má pod palcom Fred Again a ďalší jeho spolupracovníci, spolupracovníčky. No a poďme si teda vypočuť ďalšiu ukážku Viadnika.
2: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Fred Again sa len pár týždňov dozadu opäť začal ozývať svojim fanúšikom a fanúšičkám na sociálnych sieťach, kde bol doteraz vždy veľmi aktívny. Tento rok však až doteraz nič nevydal a s výnimkou pár koncertov z úvodu roka ste ho ani nemohli vidieť na žiadnom festivale. Teda s výnimkou jedného. Fred Again prekvapil svojou účasťou na Eclairs festivale vo Wisconsine, za ktorým stojí Justin Vernon z Bon Iver. A práve to, že ide o Fredovho milovaného Justina Vernona, ho presvedčilo, aby urobil výnimku a na jednom festivale tento rok predsa len zahral. Počas výnimočného vystúpenia napríklad aj s Aaronom Dessnerom z The National sa k ním pridala aj dvojica Cass Pascal. New Yorkské duo v zložení saxofón a čelo si nakoniec Fred Again zavolal aj na nahrávanie mixtapu 9 months and 50 hours. Na mixtape nájdete aj ďalšie známe mená, a to tých, ktorých skladby Fred Again a Latin Mafia na spoločnej nahrávke prerobili, Johna Hopkinsa či Briana Eina. Skladba číslo 13, Mabe featuring Mabe Fratty.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Pesnička pre zamilovaných All Night. Kto vie asi, čo tak celú noc robili? Tokyo Tea Room a skladba, ktorá znela, ako som povedal, zamilovane. A kto vie, čo nás čaká všetko v kinách?
1: No, dozvieme sa to o chvíľu. Napríklad kultové detské postavičky Kuko, Drobček a Raťafak Plachta, pretože oni sa vracajú na filmové plátna. Dnešné filmové novinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Nová rodinná komédia Kuko, Drobček a Raťafak znovu zasahujú rozpráva príbeh o veľkom návrate kedysi slávnej trojice. Film v réžii Juraja Šlauku a Andreja Kolenčíka spája humor, nostalgiu aj dobrodružstvo a je určený všetkým generáciám divákov.
3: Že práve ty sa bojíš?
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
2: Tešiť sa môžete aj na českú komédiu 6 gramov v réžii Miroslava Ondruša. Štyria otcovia sú predvolaní do školy potom, čo sa počas lyžiarskeho výcviku u ich synov objaví vrecúško s bielým práškom. Zo stretnutia sa stáva sled nedorozumení, obvinení a čoraz absurdnejších situácií.
5: Vaši synové sú teď na lyžiarskom výjezdu. V pokoji číslo 11 sú ukryté drogy.
2: Do kin prichádza aj nový film Labková patrola, dinosaurí film. Obľúbení psí záchranári tentoraz objavia ostrov, na ktorom dodnes žijú dinosauri. Labková patrola sa tak vydáva na svoju doposiaľ najväčšiu záchrannú misiu. Film Americký sen je inšpirovaný skutočným príbehom dvoch Francúzov. Bez kontaktov, bez peňazí a so slabou angličtinou sa dokázali presadiť v zákulisí najprestížnejšej basketbalovej ligy sveta NBA. Komediálna dráma rozpráva príbeh o odvahe, vytrvalosti a sile priateľstva.
6: We just want to show you our player.
7: Where can I see him play? You have a video?
2: Milovníkov hororov môže zaujať nezávislý slasher Zmrzlinár. Pokojné letné prázdniny v malom americkom meste naruší príchod záhadného predavača zmrzliny. Po prvom súste zmrzliny sa deti začnú meniť na nebezpečné bytosti a idylické mestečko sa mení na miesto plné strachu.

0: Slovensko-česká produkcia nás prevádzala ostatnými minútami dnešného Popo FM. Najprv to bol Analog Runner a Future Sound of Petr Žalka. Mimochodom, pred pár dňami boli u nás v Ráne na FM-ku a hrali set. A vy si ho môžete vypočuť v našich podcastových aplikáciách. No a potom česká kapela Kone a prase a pesnička o nefunkčnom vysavači a kopci iných hviezd, ktoré majú doma a nepotrebujú tých styčných bodov s tou pesničkou. V mojom živote by som našiel hneď niekoľko.
1: Čo také tam ešte bolo, čo nefungovalo a čo mali doma a chceli sa toho zbaviť? Mne sa páčilo, že je to také upratovacie a vyraďovacie.
0: No ja som dneska vysával kvôli tomu, lebo som mal pocit, že mi bude menej teplo, keď povysávam.
1: Vieš čo, ja som včera pozametala a tiež som mala pocit, že konečne tie chladničky v kúpeľni, že sú studenšie tak, ako si ich pamätám, ešte spred pár dní.
0: Ty máš chladničku v kúpeľni?
1: Kachličky, čo som povedala?
0: Kachličky, chladničku.
1: Kachličky po kúpeľni, že sú chladnejšie a potom, potom po zametaní boli.
0: Hej.
1: Tak sa mi zdalo.
0: No, ja zase vyhadzujem aj veci, ktoré fungujú na rozdiel od kapely Kone a prase, čo neviem, že či je...
1: Úplne správne?
0: Áno, ale možno mi je potom menej zima, či teplo, alebo čo to vlastne je. Dobrý vstup, celkom. Každopádne o 10 minút budeme mať 17 hodín a tešiť sa môžete na ďalšie správy a po správach, čo tam ešte máme.
1: No, máme tam rôzne informácie hudobného charakteru, napríklad vás pozveme na koncerty, na party a tiež sa pozrieme na tvorbu kapely Strokes, na ich skladby, na sample, ktoré súvisia s touto kapelou, inšpirácie. Toto všetko nás čaká.
0: No a čaká nás aj nový Astmatic Remix kapely Polica FM 1650.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: 17 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Absolútny teplotný rekord dnes prekonal 42 stupňov Celzia. Rezort vnútra odmieta, že by pri modernizácii dopravných kamier postupoval utajene. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Nový absolútny teplotný rekord z Dolných Plachteniec v okrese Veľký Krtíš mal hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Hodnotu spresnil Slovenský hydrometeorologický ústav. Ide o nový absolútny teplotný rekord a prekonal včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. Extrémne horúčavy predstavujú vážnu hrozbu pre európske hospodárstvo, narúšajú odvetvia závislé od práce vonku a odhaľujú medzery v systémoch ochrany pracovníkov. Píše o tom portál EU Observer, podľa ktorého by celkové škody mohli dosiahnuť až 800 miliard eur. Najväčšie finančné straty v dôsledku letnej vlny horúčav utrpí podľa očakávaní Francúzsko. Vážne postihnuté by mohli byť aj Taliansko, Španielsko a Nemecko. Len náklady krajín na boj s lesnými požiarmi, ktoré pustošia Francúzsko, Španielsko a ďalšie časti Európy, tento rok už podľa Financial Times výrazne presiahli 3 miliardy eur. Ministerstvo vnútra odmieta, že by pri modernizácii systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky postupovalo v utajenom režime alebo netransparentne. O všetkých kamerách a radaroch chce priebežne informovať. Potvrdilo, že dodávateľom je spoločnosť Soitron. Opozičné progresívne Slovensko predtým vyhlásilo, že rezort pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby, v čom vidí bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Iniciuje preto zasadnutie parlamentného branno-bezpečnostného výboru. Európska komisia informovala, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje v 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Schválené zonácie podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu negujú ich reformu. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod lesmi SR, čo od začiatku Európska komisia avizovala ako problematické. Minister Tomáš Taraba sa voči tomu ohradil s tým, že ide o fabulácie. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
3: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Deje sa tak týždeň po masívnom návale migrantov z Maroka. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Regionálny prezident Ceuty Juan Jesús Vivas varoval, že situácia v meste sa ešte nevrátila do normálu. Stále je tam podľa neho najmenej 3000 nelegálnych migrantov. Obvinil Maroko z nerešpektovania španielskej suverenity.
5: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. A ten moment bude poslednou kvapkou, ktorá nás zvrhne do priepasti a spôsobí, že prestaneme byť tým, kým sme ako Španielsko a Európa. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
3: Podľa španielskej agentúry EFE v Maroku už zadržali asi 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v Ceute. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Z počiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 50, na juhovýchode aj v nárazoch do 70 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
1: Nehoda v Seredi a viaceré kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Seredi na začiatku Cukrovarskej, kde sa za krížovatkou s ulicou Dionýza Štúra zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozornosť zvýšte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. Pozor si dajte aj na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Na kilometri 311,5 stojí na krajnici pokazené auto. No a na záver pridávame informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Takáto slovenská spolupráca nám znela z Rádia FM a otvorila poslednú hodinu dnešného Popo FM. Toto boli Ovarius a Trilo Beat, Girl, I'm Not Your Friend. Počúvali sme do tejto chvíle.
1: No a čo sa bude diať v nasledujúcich zhruba 51 minútach dnešného Popo FM? Sme už povedali aj pred chvíľou a budeme sa v rámci seriálu o samplovaní venovať The Strokes a potom si zaspomíname na naše ranné vysielanie a chýbať nebude ani náš music list.

0: No a ideme sa venovať samplovaniu.
1: Presne tak v našom pravidelnom seriáli, aj keď dnes to bude také špecifické, bude to o kapele The Strokes, obehali všetky bary a sály v New Yorku, kým sa im podarilo preraziť a ich debutový album patrí medzi klasiky a dokázali ním naplniť vysoké očakávania. A vo svojich skladbách sa The Strokes inšpirovali viacerými známymi menami. Redaktor David Zahradníček prezradí viac.
2: Keď v roku 2001 skupina The Strokes ohlásila svoj debutový album, každý od nich očakával nemožné. Média zvestovali novú rokovú éru, The Strokes dokonca označili za znovu zrodenie kapely The Velvet Underground. Média k týmto chvalospevom naviedlo krátke EP The Modern Age, po ktorom sa o skupinu The Strokes bylo viacero vydavateľstiev. Vydavateľov zaujali gitarové riffy, ktoré The Strokes odkúkali od Toma Pettyho and The Heartbreakers. Well, she was a... Skupina The Strokes priznala, že sa inšpirovala pesničkou American Girl. Tom Petty povedal magazínu Rolling Stone, že v pebrati nápadu nevidí zlý úmysel. Gitarovú melódiu skladby American Girl napodobnili The Strokes vo svojom hite Last.

Členovia The Strokes nezabudli na láskavosť Toma Pettyho a toto gesto mu oplatili tým, že sa na pár koncertoch stali jeho predskokanmi. Single Last Night a debut Is This It naplnili vysoké očakávania a zaradili sa medzi tie najlepšie rokové nahrávky. Kúsok z albumu Is This It vysamplovala popová hviezda Kylie Minogue. Australská spievačka Kylie Minogue siahla po titulnej skladbe Is This It a vybrala si z nej bubny. Otvorila nimi svoju pieseň In My Arms. How do you describe a feeling? The Strokes rýchlo nadviazali na úspech debutovej nahrávky albumami Room on Fire a First Impressions on Earth. Z nastoleného tempa ubrali a medzi ďalšími platňami si nechali dlhšie prestávky. Fanúšikovia a fanúšičky čakali 7 rokov na 6. album The New Abnormal. S nahrávkou im pomáhal producent Rick Rubin a The Strokes za nej čo to odpísali od speváka Billyho Idola.

Okej, im padla Billyho skladba Dancing with Myself. The Strokes si požičali melódiu refrénu a tak zapísali Billyho Idola ako jedného z tvorcov hudby. Billymu Idolovi sa spolupráca aj výsledná pieseň Bad Decisions veľmi páčili.

Podľa kritikov sa The Strokes s albumom The New Abnormal vrátili do formy a skupina potvrdila tieto slová ziskom ceny Grammy za najlepší rokový album. Nejde ale čisto o rokovú nahrávku. Spevák Julian Casablancas je veľkým fanúšikom popu a preto niektoré časti pripomínajú speváčku Anastasiu. Strokes sa inšpirovali aj skladbou Left Outside Alone. Akordy zo začiatku jej piesne prerobili do rockovej podoby a vytvorili z nich melódiu skladby Ode to the Mets.

Strokes prišli ako veľká voda a naďalej udávajú trendy v rockovej hudbe. Piesni Ode to the Mets spomínajú jazdu na koni a práve obraz kouboja zdobí ich najnovšiu nahrávku Reality Awaits. The Strokes je vydali pred 2 týždňami a čoskoro s ňou precestujú celý svet. Popo FM.

0: Bolo to veľmi dobre, musím povedať. Ide o remix pesničky Nové vzývanie a vzývať budeme teraz aj my.
1: A pozývať tiež do klubov, na koncerty a na party. A čo tam nájdeme v tých kluboch, tak to prezradí Mima Drgoňová. Musiclist
2: FM. Dnes na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberú Kinet a Bejus v rámci akcie Trip to Brazil. Zajtra na stanici Žilina Záriečie bude malý hudobný štvrtok v spoločnosti kapely Darkness Positive. V bratislavskom Pistoriho paláci koncertuje Miaulau. V Starej tržnici si môžete vypočuť projekt Oblačný systém v rámci letnej umeleckej inštalácie Spoluhra od Niny Šoškovej. V KCčku sa k mixpultu postaví DJ a producent FOM. V Nuspirite to bude Gonzofus. Na velodrome v Brne sa začína festival Pop Mese. V prvý deň vystúpia české kapely Past, aj Aida the Young, Nina Kohout, aj nemecká legenda Einsturzende Neubauten. Do Eleuzíny v Banskej Štiavnici zajtra príde hudobníčka Sisa Feher aj s pianistom Vojtechom Procházkom. K piatkovým headlinerom brňanského festivalu Pop Mese patria Obong JR, francúzska hudobníčka OK Loom aj anglické duo Jay Du Hart. V Pieskovcovom lome pri Skalici sa začne festival Fest Maringota. Koncertujú Fakult, Hava Bejus, Český Past, Čikiliki Tua a ďalší. Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťankoch, jedine nikto by
3: nás má. Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: úplne zlomená. Ella Minus, no úplne nie, ale asi na to mala dôvod, keď písala túto pesničku, ktorá napriek tomu textu znie celkom pozitívne. No a my sa z Venezuely, odkiaľ myslím, že pochádza Ella Minus, presunieme naspäť na Slovensko. Dnešné Popo FM o chvíľu skončí, ale ešte predtým by sme vás radi upozornili na naše fantastické ranné vysielanie.
1: Dnes nás totiž v štúdiu navštívila dáma, ktorá preplávala La Manche, slovenskú časť Dunaja, aj kilometer vo vodách Arktídy. Sonia Rebrová sa diaľkovému plávaniu venuje len 8 rokov, ale za ten čas vytvorila viaceré slovenské rekordy a v ráne na FM-ku sme ju privítali presne 100 rokov potom, čo prvá žena preplávala Lamanšský prieliv. Sonia Rebrová prezradila aj to, ako sa pripravovala na plávanie v chladných vodách.
2: Netrénovaný človek by umrel. Áno, to je pravda, že netrénovaný by to asi zamrzol alebo podchladil sa. Ale keď sa na to pripravujete doma, že každý týždeň trikrát som išla na 20 minút do studenej vody plávať s ponorenou hlavou a dvakrát som vliezla do mrazáku, ktorý som si naplnila vodou, teplotu že 0,5 stupňa. Keď to natrénujete, dá sa to zvládnuť. Ale ako náhle to podceníte, odflaknete ten tréning, nedáte tomu dostatok hodín, tak to budete cítiť.
0: No ja len pripomínam, že natrénovať sa dá úplne všetko. Kilometer v Arktide je podľa mňa ešte možno aj väčší výkon, ako preplávať kanál La Manche. To všetko Soňa dosiahla a vy si celý rozhovor so Soňou budete môcť vypočuť. Hádajte kde? Napríklad na našom webe. 17.42, hrávam Roosevelt.

0: 17 hodín a 47 minút, to bol Jamie XX. Pred nami ešte Chemical Brothers Special Request Remix. No a potom Tomáš Bolo. A to bude všetko z dnešného Popo FM.
1: Z dnešného Popo FM áno, ale nie z Rádia FM, pretože naše vysielanie pokračuje po 18. Nová hudba, ktorej veríme s Nikou. Tak nech sa vám naďalej dobre počúva a ostaňte určite s nami.
0: Čau.

0: Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko prepisuje absolútny teplotný rekord druhý deň po sebe. Ortúca vyšplhala nad 42 stupňov. Maďarský parlament by mal v utorok zvoliť prezidenta. Kandidát ešte nie je známy. Nocia zajtra oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Nový slovenský teplotný rekord z dnešného dňa sa zastavil na hodnote 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho v Dolných Plachtinciach, južne od Lučenca, po 15. hodine. Ide už o štvrtý rekord toto leto a o historicky prvý deň na Slovensku, kedy teplota prekročila hranicu 42 stupňov. Rekord potvrdil aj Slovenský hydrometeorologický ústav, no ešte ho bude overovať. Doterajšie maximum 41,4 stupňa namerali len včera v Kamenici nad Hronom pri Štúrove. Tropický deň dnes zaznamenali aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia. Teplotu 41 stupňov dnes prekročili ďalšie tri stanice. Pastviny pre extrémne sucho nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Upozorňuje na to zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny. A keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe, a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretie kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť, a to už koncom leta, pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Ako náhle maďarský parlament na budúci útorok zvolí hlavu štátu, nový prezident prehovorí k národnému zhromaždeniu. Povedala to dnes agentúre MTI úradujúca predsedníčka parlamentu Aniko Halerová-Naďová. Kandidátov na prezidenta možno nominovať do pondelnejšej 10. hodiny. Nominácia vyžaduje podporu aspoň pätiny zo všetkých poslancov. Až doteraz podľa médií neboli žiadni uchádzači oficiálne oznámení. Opozičná strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána dala najavo, že sa volieb nezúčastní, pretože pokladá odvolanie predchádzajúceho prezidenta Tamáša Šujoka júlovou zmenou ústavy za nelegitímnu. Portugalsko zaznamenáva prudký nárast pašovania kokainu. Krajina sa čoraz viac stáva vstupnou bránou drog do Európy. Len za prvých 6 mesiacov tohto roka portugalské úrady zaistili 28 tón kokainu, čo je viac než za celý vlaňajší rok. Posledných 5 tón drog objavili v nákladnej lodi pri pobreží na juhu Portugalska, hovorí riaditeľ jednotky boja proti obchodovaniu s drogami portugalskej kriminálnej polície João Oliveira.
4: Táto operácia bola možná len vďaka spolupráci vzdušných síl a námorníctva. Podarilo sa ju uskutočniť vo veľmi krátkom čase a za mimoriadne náročných podmienok.
1: V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky, z počiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilní.
5: Nie. Pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že aj takto po 18. ste s nami a už aj s posledným vydaním programu Nová hudba, ktorej varíme v tomto týždni, v ktorom rekapitulujeme a hráme vám tie najnovinky uplynulých dní. Čakajú nás albuma Shakes, Gia Ford, Jacques Green, aj náš single týždňa od dvojky Fredeken, Latin Mafia. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a práve počas tohto týždňa Arlo Parks premiérovala novú verziu skladby Floyd s novinkou, ktorá je za nami, pomohla John Glaze. Pokračovať budeme s dvojicou albumových typov, ponuku čerstvých albumov na tento týždeň uzatvoríme s novinkami, ktoré pár dní dozadu vydali Shewatz aj Arca. A k tomu si dáme aj remix od Clarozy, dáme si aj Lovely Opus King či Bonoba. A teraz nás čakajú aj Alabama Shakes a ukážka z ich prvej štúdiovky po 11 rokoch z albumu I Must Be Dreaming, ktorý vychádza už 28. augusta.

0: Tak Why, ale aj June McDoom, ale aj kapela, ktorá je za nami Lovely, sa vracajú s albumom Softy a z oktobrového albumu nám už do playlistov pribudla práve novinka Softy. Do 20. pre vás ešte máme aj single týždňa od dvojky Fred Again a Latin Mafia, dáme si aj Jamesa, Elisa Forda, Weezer či Dirty Column a o pár minút aj skladby z albumu The New World od Shearwater. Majte aj naďalej pekný štvrtok z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Z Rádia FM ste počúvali ukážku z remixového EP FCKS a toto boli Weezer. 21. augusta sú späť tentokrát rovnomeným a už 20. albumom. Súčasťou bude aj novinka CEO. A nový album vydáva aj Gia Ford. Po lete sa vracia s albumom A Room Within a Room, ktorý bude inšpirovaný aj estetikou 70. rokov. Z albumu už predstavila 5 singlov, ten najnovší len včera, toto je novinka 6.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť nový album G4 a na pár minút sme sa vrátili aj k debutovému albumu od Opus King a ich album The Sweet Goodbye sme vám tento týždeň stihli predstaviť. Dnes sme sa k nemu vrátili vďaka skladbe Oh Irony.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás už čaká Jonathan Mayberg s projektom She Water. Do pozornosti vám dávame čerstvo vydaný album The New World, ktorý je ich prvým po 6 rokoch. Londýn, Berlín, ich rodný Texas či New York, aj na týchto miestach vznikali skladby na nový album, ktorý je predovšetkým o spoluprácach. Jonathan Mayberg na albume pracoval s Lori Anderson, ale aj Jamie Stewartom, ktorého aj od nás poznáte vďaka Šušu. Z už 10. štúdiovky si dáme trojcu ukážok Even Song, The High Ranges, ale A Ming in the Dusk.

0: FM ste hneď trikrát počúvali Šivoca. Ak sa páčilo, dajte si ich nový album The New World. Pokračujeme s aktuálnym blokom hudobných správ.
1: Hudobné správy FM.
0: Liz Harris, známa vďaka Grouper, dáva o sebe vedieť so svojím ďalším projektom Helen. So shoegazovým triom chystá novinku Linda's Head, ktorá vychádza 2. októbra. Z albumu si už môžete vypočuť aj dva single, ten titulný, ale aj Dead Shark 2.

Dánska kapela Lovely je späť s novým albumom. Po troch rokoch po albume Keep and Good Work chystajú novinku Softy. Album, ktorý sa na trh dostane 30. októbra, už podporili aj prvým singlom Softy.

0: Margaret Gillespie je už zajtra späť s čerstvým albumom, tesne pred vydaním z neho odpremierovala aj nový singel. Album Unbowed podporila skladba Remains. Oh, and my only aim is
1: self-defense. Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: na skladbe Always on Your Side pozdáva, tak už 11. septembra budeme počuť aj jeho ďalšie spolupráce na albume Distance in Static, na ktorom sa objavia napríklad aj Nilofer Jania či Nicole Miglis 100 Waters. Tento týždeň mali premiéru aj novinky od Ed Jamesa Forda Why a nový single premiéroval aj Jacques Green a všetky vám dnes ešte hráme a k tomu si dáme aj skladby z albumu, s ktorým je späť Arka. Majte aj naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s ukážkou z albumu 9 Months and 50 Hours s titulom Single týždňa. Vám hráme novinku Alvafro od dvojky Fred Again, Latin.

0: Zneli Fred Again a Latin Mafia s titulom Single týždňa sme vám hrali Alva Fro.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Alexis Taylor a Mike Simonetti, ktorí nám opäť pripomínajú cover verziu skladby I See a Darkness, ktorú pôvodne nahral Bonnie Prince Billy, a to vďaka čerstvému remixu vyhotovil

Počúvate Rádio FM a v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, do ktorého som pre vás povyberala tie najzásadnejšie novinky uplynulých dní. Po ukážke z veľmi očakávaného albumu producenta Jamesa Ellisa Forda sme si dali Ed. Tento týždeň premiérovali single Punish My Mind a aj ten bude mať miesto na albume All The Smiles, z ktorého už vydali aj titulný single. Celý album vydajú 16. októbra. A teraz u nás Liz Harris, ktorú sme ostatné roky spomínali hlavne vďaka projektu Grouper, teraz nám ale po dlhých rokoch, viac ako 10 rokoch, pripomína aj svoju ďalšiu kapelu shoegazové trio Helen. 2. októbra vydajú album Linda's Head aj s touto novinkou Dead Shark 2.

0: Z Rádia FM ste počúvali návrat kapely Helen a dali sme si aj Why. Na jeseň sú späť s celým albumom. Zatiaľ vám z neho hrávame práve single In Spirit. A na jeseň je späť s novým albumom aj Jacques Green. Pilotný single z neho vám hráme už o pár minút a pridáme aj pár ukážok z čerstvého albumu, ktorý vydala Arca. Majte aj naďalej pekný večer s výlučne novou hudbou. Pozdravuje vás Nika.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

to ani nie je rok, čo Jacques Green vydal debutový album s projektom Versus GT, v ktorom pôsobí aj Nosha Think, a teraz chystá aj vlastný album JG, ktorý zverejní 16. októbra z Rádia FM. Ste počúvali jeho čerstvý single Presents. A pri elektronike, aj keď o čosi inej, experimentálnejšej zostávame, čaká nás Arka s albumom XXXXX. Prvý album po 5 rokoch ohlásila len koncom júla a skladby z neho v krátkom predstihu predstavila aj počas živého streamu z Barcelony. Z albumu si dáme hneď dve ukážky, neskôr Willow a potom aj Everything.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie nový album, ktorý pred pár dňami vydala Arca z novinky XXXXX. Ste počúvali Willow, ale aj Everything. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Will Oldham aka Bonnie Prince Billy ohlásil vydanie live albumu. Na novinke Ghost of American Psychonauts vám ponúkne minuloročný koncert z LA, ktorý odohral k albumu The Purple Bird. Jeho čerstvý live album čakajte 18. septembra. Graham Hunt zverejnil nový single, na ceste majú čerstvý album z novinky American Pyramid, ktorá vychádza už 28. augusta a ktorú predstavuje aj na turné, napríklad aj zo Slowpulp či Wishy vypustil single Getting Older.

Alabama Shakes premiérovali nový single, vyjde na ich prvom albume po 11 rokoch. Z albumu I Must Be Dreaming, ktorý čakajte 28. augusta, vydali single Guardian.

0: Hej, Pítra Gabriela, ste počúvali v poslednom tohto týždňovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, takto pred 20. sme si dali jeho novinku One by One, aj tu vydá na albume Output Input, tak ako aj všetky single, ktoré už tento rok vydal, a to vždy počas plnu. Na dnes už s novinkami končíme, ďakujeme, že ste boli s nami a po krátkej pauze sa na vás tešíme opäť v pondelok v klasickom čase po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera, z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Metropolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Je tu Filmopolis a tak ako to máme občas vo zvyku, hlavne keď je na to dostatočný dôvod, tak mám hostia, pretože ide nový slovenský film do kín, ktorý sa volá Kuko, Drobček a Raťafak znovu zasahujú a so mnou v štúdiu sedí scenárista alebo spoluscenárista a spolurežisér Andrej Kolenčík. Andrej, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty sa ozývaš v podstate ako režisér v takých väčších vlnách, že časových myslím, že natočíš, ja neviem, 2015 a potom až niekedy 2017-18 alebo aj neskôr. Máš teda veľkú prípravu, zároveň nie je jednoduché skončiť si animáciu na Vysokej škole muzických umení a predsa len animované filmy trošku trvajú viacej ako hraná tvorba. Ale teraz prichádzate s filmom, ktorý má kombináciu, čiže je v tom zahrnuté aj herectvo veľmi zvláštnych postavičiek, ktoré ste do tohoto filmu zahrnuli. A ja by som sa chcel opýtať, čo vás túto generáciu, už v podstate 30-tníkov, takých tých bohatších, 40-tníkov?
2: Už 40.
1: Takže čo vás primelo k tomu, aby ste sa vrátili k nejakému Kukovi, Raťafákovi a Matelkovi, ktorých ja osobne som v detstve úplne neznášal?
2: Áno, Matelko a Drobček, vlastne to je tak, že veľa ľudí si to spája s touto postavou, ale tá postavička sa vlastne volá Drobček. Matelko bol názov relácie, v ktorej účinkoval.
1: Áno, áno.
2: A bola to skrátka, že malý televízny kolotoč, ale často si tu ľudia vlastne zamieňajú, ale je to takto. A spolu so spolurežisérom aj spoluscenáristom Jurom Šlávkom, tak nás to akoby samozrejme zasiahlo tieto veci v období detstva a dospievania. Vnímame aj tú takzvanú kontroverziu, že sú ľudia, ktorí teda hlavne asi ten Raťafak Plachta bol pre nich taký desivý v niečom a nemajú na to úplne dobré spomienky, ale zároveň si myslím, že je to teraz vidno aj na sociálnych sieťach profilu filmu, že veľa ľudí, ktorí akoby má k tomu ten pozitívny vzťah a vrácia sa im ako keby tá nostalgia z toho detstva.
1: Ježiši Kriste. Čiže nostalgia na socializmus, lebo ja mám teda Matelka a Drobčeka, akože úplne to bola tá najstrašlivejšia socialistická propaganda pre mňa.
2: Áno, áno, oni majú vlastne vývin, všetky tie tri postavy. Ja som hlavne, a teda Juro Šlávka, vyrastali hlavne na tom Kukovi, ktorý už predsa len bol, začal v tých 80-tých rokoch, prežil si vlastne tie mečiarovské roky a myslím, že posledná relácia končila až v roku 1999. A vtedy my sme to už samozrejme nepozerávali. Už sme boli niekde v období puberty a strednej školy a tak ďalej. Ale teda ten Drobček, tak on mal túto takú tú v vtedajšej dobe
1: nomenklatúrny prínos, by som povedal.
2: Presne tak, boli...
1: Vznikol v 73. ja som mal 6 rokov, takže mňa to zasiahlo úplne v tomto vývojovom štádiu a nikdy som to nemal rád, akože nikdy som to nepozeral. Proste ma to iritoval, ten jeho hlas vo fistule a podobne.
2: Tak on vlastne okrem takých bežných vecí, čo vtedy bola, ja neviem, návšteva nejakej cukrárne, dajme tomu, tak boli tam aj veľmi silné iné veci, ako návšteva napríklad
1: pankového
2: pohraničníkov a,
1: hej, to som videl. A
2: alebo nejaká prehliadka vojakov
1: a pankového koncertu.
2: Na to sme nenatrafili v archíve, to sme nejak, ak také niečo bolo, tak to musí byť riadne
1: nebolo,
2: zašité,
1: nebolo.
2: Ale určite to nebolo. Ale vlastne my toto riešime aj v tom filme, že on ako keby reflektuje tú svoju minulosť, čiže tieto tri postavy v tom filme už vlastne fungujú v tom časovom posune. Čiže Drobček žije vo vile na Slavine, je tam osamelý, je sám, je na tých nitiach a spomína vlastne na tú minulosť. a Kukoži je upatí ako taký spolubývajúci, na ktorého už vlastne nikto nie je zvedavý, a Raťafák je v nejakej inštitúcii, ktorá môže byť domov dôchodcov, možno psychiatria, ťažko povedať.
1: Mm-hmm. Pozeral som to aj s Majou Hriešik doma, a teda sme prvá otázka, ktorá nám vyvstala z toho celého, bolo, že Juro Šlávka, naozaj pankač od podlahy, ktorý vlastne debutoval filmom Punk je hned a ktorý mám veľmi rád, ma naozaj šokovalo, že pankač Juro Šlávka, ktorý v tej Stúpave naozaj išiel po tých najväčších spodných prúdoch, aké vôbec táto krajina má, sa zrazu dostane do socialistickej nostalgie a robí s tebou scenár a spolurežiu. V čom to je, že ste si vybrali takúto tému? Koho chcete tým osloviť? Na koho to je cielené? Lebo aj po hereckej stránke, akože nie som si úplne istý, že Miro Ullmann, ktorého zbožňujem a ktorým sa viem rozprávať hodiny a hodiny o filmoch, o hudbe, robiť nádherné projekcie hudobných filmov v Lumieri a podobne, tak je tu tiež v polohe, v ktorej mi to bolo úplne, že nepriateľné, že je, že to je Miro, ale je to také zvláštne, že prečo tieto kombinácie, že nehercov, hercov, bábkových postavičiek, kam to má smerovať celé? Na čo by si prilákal ľudí do kina? Že poďte si to pozrieť kvôli tomuto.
2: Tak ja si myslím, že je to komédia. Je to komédia, ktorá má satirické prvky. Uh-huh. Je to zároveň aj v niečom ako keby tá nostalgia, že pre tých, čo teda majú na to tie príjemné spomienky, aby sa opäť preniesli do toho detstva. Ale zároveň už ako keby chápali aj ten posun, aj vývin tých postav. Konkrétne Miro Ullmann má úlohu vo filme takú, že je vlastne akýmsi dokumentaristom, ktorý vlastne pátra po tom, čo sa stalo s týmito postavami v rámci tej histórie, a tak samozrejme tým, že on je filmový vedec, tak nám to prišlo veľmi fajn ho tam vlastne takto obsadiť, a myslím si, že ja a Juro veľmi rádi pracujeme aj s kombináciou herci-neherci. Mm-hmm. Takže aj z tohto pohľadu sa tam objavia aj ďalšie postavy alebo ľudia, ktorí boli ako keby nejak spätý s tou dobou, ale tu ich uvidia možno v úplne inej polohe. Napríklad tam máme Alexandra Geriča, ktorý mal v 90. rokoch reláciu Klub Mikromágie, a objaví sa tu v úlohe takého starožitníka, kúzelníka, a taktiež tam máme v takých nazvime to, že cameo rolách napríklad výtvarníka Petra Cigána, ktorý hrá Raťavákovho spolubývajúceho na izbe. V jednej barovej scéne je zase pani Javorská, ktorá bola dramaturgička Kuka, a máme tam aj pana Kulhanka, ktorý bol prvý bábkovodič Raťafáka Plachtu, ktorý vlastne v 80. rokoch emigroval a jeho menom bolo následne vymazané z titulkov relácií, na ktorých vlastne pracoval, a podielal sa aj na Kukovi. Čiže vlastne...
1: To je smutné.
2: Áno, samozrejme, ale my sme práve chceli týchto ľudí dať do povedomia, vrátiť ich tam, a aj keď je to teda len teda nejaká cameo rola, tak boli sme veľmi radi, že pán Kulhanek docestoval z Viedne kvôli tomu jednému dňu natáčania, že tam s nami pobudol.
1: Uh-huh. Ak nebudeš mať nič proti, pustíme si k tomu pesničku od skupiny Para a po nej budem s Andrejom Kolenčikom rozprávať ďalej o tomto filme.

0: Takže skončila skupina Para. Aký máš k nej vzťah?
1: K Pare?
0: Mhm. Myslím, že normálne, že ako poznám ich piesne, samozrejme. A nie som možno nejaký úplne, že skalný fanúšik, ale zo pár songov mám rád.
2: Koncerty sú zábavné, vedia rozburcovať dokonca, by som povedal, až pred pódium všetkých ľudí.
0: Áno, áno. Hej, že vlastne sú kapely, ktoré sú koncertné, a myslím si, že táto je určite jedna z nich.
2: Hej, hej. Takže rozprávame sa o tvojom Kukovi, Drobčekovi, Raťafákovi, ktorí znovu zasahujú. Je to film, ktorý práve prichádza do kina. Ak ste teda s deťmi sa rozhodli stráviť tie horúce dni, ktoré nás ešte čakajú aj budúci týždeň, tak máte príležitosť podporiť slovenský projekt. Mám tu jedného z režisérov, Juro Šlavka nám chýba, ale teda s Andrejom by sme mohli rozobrať aj takú vec, že vy ste vlastne otvorili šuplík, ktorý sa môže naozaj roztvoriť. Hej, otvorili ste proste to, že ste išli do starej socialistickej doby, zobrali ste si odtiaľ postavičky, ktoré boli vtedy obľúbené, a chcete možno zasiahnuť aj ľudí, ktorí to v tom detstve mali radi. Myslíš si, že je to film pre 50-tníkov, ako som ja?
0: No, ja si myslím, že to je hlavná cieľovka.
2: 50-tníci, 60-tníci?
0: No, možno to môžeme definovať niekde od nejakej 35-ky, 40-ky, že to boli tí poslední diváci, ktorí mohli vlastne Kuka chytiť, až po možno, dajme tomu aj tú 60-ku, no. To ťažko povedať, ale myslím si, že áno, že je to hlavne táto generácia, ktorá si pamätá tie postavy. Ale zároveň napríklad ten Raťafák je taký fenomén, že keď sme si robili rešerš, tak sme našli na YouTube video, kde sú ako keby nejaké bizarné alebo špecifické bábky z celého sveta. A to video má milióny videní, a Raťafák je teda jednou z tých bábok, a zistili sme aj teraz, ako ľudia reagujú cez sociálne siete, že napríklad on je veľmi populárny v Latinskej Amerike.
2: Mm-hmm.
0: Že tam tú bábku poznajú, lebo ak sa bavíme vlastne o tej technológii, tak každá z tých bábok je vlastne úplne inak navrhnutá, a ten Raťafák je vlastne, dá sa povedať, taký unikátny, no.
2: Mm-hmm. Čiže, ako sme, keď som bol na hudobnej scéne, tak sa často v štúdiu hovoril, pre koho to robíte? No, toto je pre severskú scénu. Takže vy ste robili film, ktorý bude pre juhoamerickú scénu. Máte takúto ambíciu zasiahnuť Brazíliu, Argentínu, aby si išli pozrieť váš film?
0: To si nemyslím, že až takto, ale ak sa to podarí dostať možno na nejaké filmové festivály, jasne, tak tam možno sa nájdu diváci, ktorí tú bábku poznajú. Ale myslím si, že v prvom rade sme ten film robili akoby kvôli sebe, pre seba. Že ako z toho tvorivého hľadiska.
2: Jasné. Takže vrátim sa k tomu úvodu, jak som začal. Otvorili ste šuplík so socialistickými témami. Čo ak sa to teraz na nás vyhrnie, alebo sa to niekomu zapáči hore v tej vrchnosti, čo nie je vôbec nepredpokladateľné, a budeme tu mať znova ďalšie comebacky socialistických postavičiek do éteru aj do nášho kina, ktoré máme radi, a zrazu tam bude, ja neviem, Majka z Gurnu, a bude tam neviem čo všetko, už si to asi ani nepamätám, vytesnil som to maximálnym spôsobom.
0: Ja si myslím, že treba sa na ten film pozrieť komplexne, aké témy vlastne komunikuje, aj posolstva, a akým spôsobom je vlastne spracovaný, a že to naozaj nie je ako keby rekonštrukcia nejakých tém, ktoré majú podporovať socializmus alebo niečo také.
2: Ja viem, ale zober si to, poďme do extrému, hej, že keď Rusko teraz vyťahne Stalina a začne sa ním oháňať, aké to bolo fantastické, tak nemôžeš zobrať len to, že oprášili ho v roku 2026 kvôli tomu, aby robili propagandu na niečo, ale že ten človek má niečo na sebe nalepené a že tá propaganda, ktorú viedol v tých 30., 20. až 50. rokov.
1: Určite.

0: ktorá s ním bola najdlhšie spätá ako moderátorka, tak myslím si, že ona vždy bola hodnotovo nastavená správne. Takže z tohto pohľadu si myslím, že...
1: Ale buď trošku prísnejšie, že spomenul si ten diel, ktorý sme videli obidvaja, a to je o tých pohraničníkoch. Hej?
0: Áno, áno, to je drobček. To je drobček, samozrejme.
1: Ukážeš tam proste pohraničie, ostnaté dráty, Dunaj, a pritom všetci veľmi dobre vieme, že v tých 80-tých rokoch tam bola jedna šialená záležitosť ohľadne nemeckého študenta, ktorý chcel prebehnúť na rakúsku stranu a roztrhali ho psi. A teraz si to spoj s touto informáciou a tým, že to odznelo v tejto relácii vo veľmi pekných rúžových farbách.
0: No, v tej relácii áno, ale preto to vlastne vo filme reflektujeme, ukazujeme, vlastne začína takou dokumentárnou časťou, kde je vlastne vysvetlená, ukázaná tá doba. A my tým pádom vlastne už ďalej vo filme riešime aj presne spätne tú drobčekovú minulosť. Takže možno toto niektorých divákov prekvapí, že vlastne tie postavy nevystupujú len v rámci nejakých svojich ako keby scenárov, relácií akoby detských, lebo ten naozaj, že je to primárne komédia pre dospelých divákov, je to 12 rokov prístupné, a čiže nie je to pre tie najmenšie deti. Mm-hmm. A táto rovina akoby tej reflexie tej minulosti tu tam priamo riešia všetky tie postavy vlastne.
1: Tak spomenul si v predchádzajúcej otázke aj to, že je to ináč robené, že je tam strašne veľa nejakých inovatívnych prvkov a spôsobu rozprávania. Tiež ste si vybrali proste komplikovanejšiu vec tým, že sú tam herci, neherci, bábky. Tak skús tiež divákov nakriaknúť k tomu, čo je vlastne na tom krásne a na čom vám plne záležalo a čo je to, čo by si mali ísť pozrieť do toho kina.
0: Tá babkarina je strašne ťažká a náročná. Že ono, je to hraný film, ale ten spôsob výroby naozaj sa blížil už takmer k poloanimovanému filmu, kde každý ten záber, tá príprava veľmi dlho trvá, treba ju technicky proste nastaviť. My sme mali šťastie, že sme mali Ivana Martinku ako mm-hmm. režisera bábkohercov. Mali sme skvelý bábkoherecký tím, kde to dokonca vlastne Gretka Nosalová pôvodne vodila Kuka ešte kedysi. Čiže Ivan Martinka tiež ako študent zažil ešte vodenie týchto bábok a on okrem toho teda, že režiroval tých bábkohercov, tak on aj vymýšľal rôzne technológie. Mali sme tam animatroniku, mali sme tam rôzne vychytávky, rôzne triky. Ivan je vlastne skvelý technológ, takže on pre každý ten záber aj so svojím asistentom Dominikom Javorom a plus ešte sme mali Luboša Zaliberu, ktorý zase sa venoval tomu šlapaciemu Moskviču na ovládanie. Takže akoby všetky tieto veci bolo treba dať technicky dokopy, vymyslieť a zrealizovať. A každý ten záber, čo sa točil, tak vlastne to, čo s bežnými vlastne živými hercami trvá nejaký čas, tak nám to trvalo oveľa dlhšie. Ale ten počet natáčacích dní sme mali vlastne ako pri bežnom hranom filme.
1: Koľko to bolo?
0: Mali sme 15 natáčacích dní s takým plným štábom a potom sme mali ešte 3, možno 4 dní do krútok, kde už sme mali oklieštený štáb a kde už sme vlastne aj ešte predtým vedeli na začiatku to tak nastaviť, že už budeme točiť také menej náročné veci v menej náročných prostrediach s menším štábom, čiže my sme vlastne museli byť v tomto smere pripravení a naozaj maximálne pracovať s tým časom.
1: Mm-hmm. To ste pomerne rýchlo stihli, lebo 15 plných nakrúcacích dní s plným štábom nie je až tak strašne veľa.
0: Není, no. Vlastne...
1: Nemáte ten film ani nejak extrémne dlhý, to je zase druhá vec, má to 70 minút, a čo je veľmi dobrá dĺžka na to, aby človek sa išiel schladiť trošku do kina a dal si trochu smiechu a dobrej komédie, ale v podstate 15 dní je akože veľmi rýchle to, čo

0: Áno, určite, určite, samozrejme súhlasím, no, ale preto vlastne tam bola dôležitá tá dlhá príprava predtým, uh-huh, a maximálne násadenie a naozaj ten filmový štáb, či už to bol kameraman Tomáš Vierzbický z Polska, alebo scenografia tým Miša Lošonského, proste každý do toho dal to srdce a tú energiu, takže sa to podarilo urobiť.
1: A prečo ste mali polského kameramana? Je to koprodukcia Polska?
0: Nie, ale ja s Tomekom vlastne spolupracujem už dlhodobo. Natočili sme vlastne niekoľko vecí spolu, aj čo bol vlastne zhodou okolností, to bol film pre deti, alebo respektíve miniséria Mohyla, to bolo v roku 2019, a predtým sme spolu ešte natočili niekoľko krátkych filmov a videoklipov, takže vlastne už spolupracujeme dlhodobo.
1: Super. Takže pustíme si Fulcrum a po pesničke sa opäť vrátime k rozprave o filme, ktorý ste mali teraz možnosť počúvať 30 minút s nami. Nech sa páči.

0: Takže rozprávame sa o Kukovi, Drobčekovi a Raťafákovi, ktorí znova zasahujú s Andrejom Kolenčíkom, režisérom a spoluautorom scenára. Andrej, povedz, ako toto vlastne celé vznikalo, kedy ste sa rozhodli s Ďurom Šlavkom, že do toho pôjdete a koľko vám trvalo napríklad napísať scenár a celý ten vývoj, ako sa odohrával?
1: No, začalo sa to asi zhruba pred 5 rokmi. Vtedy mala Slovenská televízia súbeh námetov na rôzne typy filmov, do ktorých sa vlastne mohli cez centrálny register námetov prihlásiť vlastne producenti alebo filmoví tvorcovia s nejakým námetom. Boli tam aj dané témy, ako je napríklad, ja neviem, bol dokument o ústave a podobné veci, ktoré nás prirodzene až tak nelákali. Áno, a takáto téma tam nebola. Ale my sme vlastne s Jurom pracovali už predtým na niekoľkých scenároch, filmoch, ktoré vlastne sa nepodarilo dostať do fázy produkcie z rôznych dôvodov, ale veľmi sme chceli niečo urobiť a ja som vlastne dostal nápad, že zaujímavé by bolo preskúmať tému týchto postav, na ktorých sme vyrastali, ale ako skrz dokumentárny film. A pozrieť sa naozaj na to, čo to bolo v minulosti. Ale vlastne veľmi, veľmi rýchlo sme zistili, že najviac nás na tom baví vlastne ten fikčný svet. Uh-huh. A tie bábky ako také, takže potom vlastne sa z toho dokumentu postupne stal čoraz viac hraný film. Ale máme tam malú dokumentárnu vložku v tom filme, ale áno, je to hraný film.
0: Keby si to mal definovať, lebo však každý festival má nejaký rámec, v ktorom sa pohybuje a v ktorom aj pýta filmy zo zahraničia, keby si mal definovať tento typ filmu, tak je to animovaný film, alebo je to, môžeš to posadať aj na animované festivaly, alebo ho považuješ za niečo iné?
1: Áno. Ja si myslím, že tie animované festivaly, tie sú také, že väčšina z nich sú puristi tvrdí, čiže toto skôr spadá do kategórie hraný film s bábkami. Uh-huh. A nevznikalo to teda formou stop motion animácie, ale priamo v reálnom čase, kedy sa vodili tie bábky. A takýchto filmov je strašne málo, akoby aj v histórii.
0: Čiže
1: filmovej.
0: Špecializované festivaly, ktoré by vedeli len takéto filmy primetu, také neexistujú asi na svete.
1: Zopár ich je, čo sa venujú bábkovému filmu, alebo sú to
0: alebo kombinácii s hraným.
1: Kombinácii, že multižánrové festivaly bábkového divadla a bábok, ale nie je to samozrejme až tak veľa. Je osobitá kategória festivalov žánrových, ktoré sú zamerané na rôzne, dá sa povedať, že sci-fi, hororové filmy alebo aj komédie. Čiže myslím si, že my skôr spadáme do tejto kategórie, takže kde sú proste rôzne také hybridy alebo netradičné filmy, netradičné projekty.
0: Ja teda prezradím o tebe, že si bol jeden zo základných členov aj Fest Anča, hej? Čiže ty s tými festivalovými vecami máš veľa skúseností. Stále si ešte v týme Fest Anči, alebo už len robíš filmy?
1: Už iba filmy. Anča je skvelá, bol som tam aj tento rok, ale ja som vlastne pracoval na prvých 6 ročníkoch. Teraz ten festival, tam je už myslím možno 3., 4. generácia organizátorov, ale čo ma veľmi teší, že si zachoval vlastne tú atmosféru toho, čo to je ten festival, respektíve taký, aký bol aj na začiatku, že sa to neodklonilo vlastne od nejakej tej prvotnej myšlienky.
0: A v akom čase býva teraz, aby sme mohli poslucháčom trošku?
1: On už bol, presný dátum si teraz nespomeniem.
0: Stačí mesiac, aby si to na budúci rok všimli.
1: Bol to minulý mesiac.
0: Minulý mesiac, hej, čiže v júli býva. Stále v Žiline, hej?
1: Myslím, že jún alebo júl. Áno, áno, je to Žilina.
0: Super. Takže tie festivalové veci sa ešte budú asi diať aj, nie? Že ste na začiatku s týmto filmom, čo sa týka distribúcie, takže budete sa snažiť ho teraz čo na najväčší počet festivalov rozposlať, aj prehliadok. Vieš o tom, že ministerstvo zahraničných vecí berie filmy na tie prehliadky a že môžete to ponúknuť aj tejto inštitúcii?
1: O tomto neviem, o tejto možnosti
0: tak väčšinou
1: posielame ako filmy
0: na klasické festivály alebo prehliadky.
1: Áno, áno, ale samozrejme do zahraničia, ale aj na Slovensku, takže uvidíme, kde všade sa to vyberú a kde všade sa to ešte objaví. Zatiaľ sme vlastne v tej klasickej kinodistribúcii.
0: Super. Čiže ja by som ešte rád sa dotkol tvojich záležitostí okolo hudobných videoklipov. Môžeme si predtým, ako by sme niečo o nich porozprávali, pustiť napríklad Roberta Pospíša s Martinom Silojom?
1: Určite, to je môj obľúbený videoklip a je práve animovaný. Ja už, teda, je to možno jedna z posledných animovaných vecí, na ktorých som robil, lebo predsa len v posledných rokoch to bol aj skôr hrané alebo dokumentárne filmy. A tak samozrejme k animácii mám pozitívny vzťah a tento videoklip aj pieseň mám veľmi rád.
0: V tom širom poli.

0: Takže počuli sme Roberta Pospíša, Martina Silaja v tom šírom poli a ak ste ešte nevideli videoklip, tak ho robil môj hosť Andrej. Táto pesnička si spomínal teda, že je tvoja kľúčová a mal si ju veľmi rád a navyše je to posledná animácia, ktorú si teda vo svojej zatiaľ kariére robil. Bolo to v roku 2016, čiže 10 rokov už nerobíš vôbec animácie? Vôbec sa animáciami nezaoberáš? Okrem toho teda, že samozrejme robíš tieto kombinované veci, ako si to robil v poslednom filme.
1: No, asi to tak je.
0: Hej, a neláka ťa to už späť? Keď si spomínal, že teda viac si v dokumentoch a v týchto hraných veciach. Čiže aj ďalej budeš pokračovať v tomto trende, alebo...
1: Ono, tým, že tá animácia je strašne pracná, dlho to trvá, boli z toho chrbát. A je to taká aj samotárska práca, taká piplačka. A určite nehovorím nie, to nikdy nechcem hovoriť, že...
0: Už sa k tomu nevrátim.
1: Áno, a stále vlastne nejakým spôsobom som výtvarne činný, čiže že akoby tá ruka raz za čas proste niečo nakreslí a cvičí sa. Takže v tomto smere mám pocit, že stále akoby, že niečo tvorím.
0: Maluješ alebo robíš ilustrácie do kníh?
1: Skôr ilustrácie.
0: Je niečo, čo by si chcel odporučiť?
1: Tento typ komiks, napríklad minulý rok vyšiel taký 100-stranový taký grafický román, vlastne to Nosferatu sa vracia. Tak,
0: pri filme si stále.
1: Áno, je tam aj veľa takých filmových narážok a je to vlastne príbeh starnúceho upíra, ktorý musí riešiť svoju zlú ekonomickú situáciu a teda nedostatok krvi tým, že sa vráti k svojim začiatkom a tie boli vlastne také, že on bol kedysi filmová hviezda a pracoval práve na Slovensku, keďže pôvodný film Nosferatu od Murnoa sa natáčal na Oravskom hrade, tak som sa trochu pohral s takouto mystifikáciou.
0: Keďže sme hovorili o tých videoklipoch, ja som si teda pripravil aj ďalšiu skladbu, ktorú budeme mať na záver tejto relácie. Sú to Čisté tvary, ktorým si tiež robil videoklip. Táto činnosť ťa už tiež neláka, že by si ešte si vybral skladbu a spravil niektoré z týchto novších kapiel?
1: Tak videoklip...
0: Aj obraz k tomu?
1: Videoklip mám veľmi rád ako formát, že je skvelý, ale vždy to je vlastne...
0: Je to zle platené.
1: Áno, je.
0: Dlho
1: to trvá a tých ponúk nie je až tak veľa, čiže vlastne väčšinou tie skupiny alebo interpreti, ktorí ma oslovili, že by chceli klip, tak sme spolu spolupracovali. A áno, čisté tvary, tým som robil dokonca
0: dva videoklipy,
1: niekoľko a myslím si, že dokonca nie, vlastne, no ten tretí už mal Juro Peč, člen skupiny Čisté tvary, on má teraz taký nový projekt, že Mars 999, čiže aj tomu som robil videoklip spolu s Anou Ďurišikovou, s ktorou teraz robíme na dokumentárnom filme Zvieratá východu. A vlastne úplne posledný videoklip...
0: Čiže Čisté tvary sa už úplne rozpadli, hej?
1: To nemyslím, len Juro má vlastne tento solový projekt popri tom. A najnovší videoklip je vlastne pre Vojtíka. To je...
0: Ten vám odznel aj v tomto poslednom filme?
1: Áno, vo filme. Je to titulná pieseň filmu. Je to cover verzia Petra Náďa Poďme sa zachrániť.
0: Jak si na Vojtíka prišiel? Prečo práve on by mal robiť do tohoto filmu? Lebo to spojenie napríklad, že ste si vybrali Kolára ako hudobníka, ktorý je experimentálny gitarista, zrazu do tohto typu filmu tie experimentálne gitary asi musel trošku dať bokom. Prečo k tomu Vojtíka?
1: A jasné. David, ja sa ešte k nemu vrátim, tak on pracoval s gitarami aj tu vo filme, len on ich proste nahrával cez tie syntetizátory. On vlastne použil tie naozaj tie staré syntetizátory z tých 80-tych rokov a vyhral sa s tým. Čiže ja si myslím, že tá hudba je vlastne stále taká experimentálnejšia, hravejšia z tohto pohľadu, že nie je to akoby taký ten tuctový synthwave, ktorý sa teraz na nás valí všade. Vojtík bol pre nás s Jurom veľmi autentický. Vnímame ho už dlhšiu dobu ako skvelého interpreta. A prišiel nám proste, že by perfektne sadol aj do tej konkrétnej scény toho filmu, aj teda sme boli veľmi zvedaví na to, akým spôsobom uchopí tú cover verziu, ktorú vlastne urobil takým, dodal tam takú melanchóliu, ale takú veľmi osobnú.
2: Vojtík je krásny a môžeme si ho teda aj pustiť. Skladba, ktorá odznela vo filme, ešte predtým, ako ukončíme túto reláciu, vám z nej môžeme ponúknuť aspoň minimálne kúsok.

0: Takže to bol Vojtík, ktorý odznel vo filme Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Takže od dneska v kinách odporúčame si to v týchto horúcich dňoch. Práve okolo toho obeda, to je fantastické. Ja som bol na Odisei o druhej po obede a nič lepšie som nemohol spraviť, ako 2,5 hodiny straviť práve v dobre vykúrenej miestnosti. Takže skúste to, dajte tomu príležitosť. Je to nový slovenský bláznivý projekt Juraja Šlavku a Andreja Kolenčíka. Andrej, ja vám prajem absolútne víťazstvo v kinách, nech zbúrate rekordy, ktoré sa všetci filmári snažia zbúrať, a možno sa udeje aj niečo na tých festivaloch teraz, ako ich posielate ten projekt po všetkých možných svetových festivaloch, tak nech vám niečo aspoň z toho vyjde. Ja ti veľmi pekne ďakujem za toto stretnutie a za to, že si nám porozprával o tvojom novom projekte, a všetko dobré zatiaľ.
1: Super, ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
0: Takže posledná skladba Čisté tvary, ktoré sme už avizovali, a Andrej Kolenčík bol dnes mojim hosťom. Pekný večer.

0: chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: Je to tu, začalo sa štvrtkové vydanie programu 100% FM. Dnes vás zdraví kombo Andrej, Matúš a Demeter. Budeme hrať novinku od Kind Frequency a dvojicu letnozimných nahrávok. Majte to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Kind Frequency je projekt Dušana Vanča v sekcii Nehrané. Dnes je jeho aktuálny single Consistent.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Leto je témou mnohých songov, napríklad toho od Lepajáca. A potom bude Leto s Monikou, song Odovzdaj sa mi, nás však prenesie do zimy. Prvé slova sú: vonku zasa sneží a ty mi tak veľmi chýbaš. Počúvate Rádio FM a program 100% FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Toľko dnes z programu 100% FM. Počujeme sa znova v sobotu ráno v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Po nás, ako inak vo štvrtok, bez pózy FM. Majte skvelý večer s Rádiom FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 100% FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
5: Bez pózy FM zo Siki Niki.
6: Daijoubu, boku saikyou dakara.
7: Yeah, hey King Romeo, one, two. JJK,

0: Krásny večer práve z rapového špeciálu Rádia FM dohrala skladba JJK. Ide o vôbec prvú spoluprácu japonského rapera menom Yuki Chiba a MGK-a. Skladba je plná anime referencií, beat je špecifický a aj klip je zaujímavý. My sme Yukiho videli naživo na Pohoda festivale a aj v tejto skladbe zadelil svoj pokojný flow. Moje meno je Siki Niki a aj dnes vás budem sprevádzať hiphopovým špeciálom s názvom Bez pozy FM.
1: I mean, yeah, no, money, that money you be seeing me with.

Amej a Saul nás do Malagy zobrali aspoň hudobne. Ich spoločná skladba hrala práve teraz z Rádia FM. Pred chvíľou sme si hrali dvojicu James Cole a Idea s vydareným trackom Done. Vidieť a počuť naživo ich môžete už čoskoro na festivale VNBR. Ide vôbec o prvý oficiálny Pingvailácky festival, ktorý sa koná 22. augusta na lodi Pingvail v Bratislave. Okrem Jamesa Cola vystúpi aj Ronza, Fulcrum a ďalší interpreti, ktorých si u nás v Bezpozy FM radi hráme. Ďalej dnes zaznela aj Anet X a v skladbe Triko na hlave aj samej s Glebom. Počúvate Rádio FM.

West Side Gun s trackom Outlander uzavrel hudobný blok, v ktorom sme počuli aj reperky Rebel so skladbou Praying Mantis, ďalej Little Sims so skladbou That's No No a dvojicu skladieb od repera Isaiah Rashada. Teraz sa presunieme k hudbe, ktorá prináša atmosféru nemeckých ulíc, mix rôznych subžánrov hip-hopu a aj silné refrény. Bones MC, Rafka Mora a ďalší práve teraz z repového špeciálu na FM-ku.

0: immer den Joint. Davon haben wir immer geträumt.
1: Počúvate Bez pozy FM v Rádiu FM. Máme za sebou nemeckú rapovú vsúku. Najskôr zaznela už legendárna skladba On My Team, ktorú majú na svedomí Bones MC a Raf Camora. Potom nasledovala Bonesová skladba Walmond a napokon novinka Sprite, v ktorej sa Bones znovu spojil s Jesusom. Od obrovského hitu až po fresh novinku Bones MC ukázal, že jeho kombinácia rapu, dancehallu a chytlavých refrénov funguje aj po rokoch. Stále počúvate hiphopový špeciál Bez pozy FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Bez pózy FM, hip-hopový špeciál zo Siki Niki.
3: Tell me I'm special.

Glorilla so skladbou Special práve teraz z rapového špeciálu Bez pozy FM. Hral nám aj Kendrick Lamar, a to hneď dvakrát. Počuli sme jeho skladby N95 a Not Like Us a pred ním skupina The Roots s Erika Badu a nadčasovou skladbou You Got Me. Máme tu aj jednu zaujímavosť o Kendrickovi. Ešte v roku 2018 sa stal prvým rapperom v histórii, ktorý získal Pulitzerovú cenu za hudbu. Dostal ju za album Damn. Porota ocenila jeho autentický jazyk, silné rozprávačstvo a schopnosť zachytiť zložitosť afroamerického života. No a ocenenia ho prenasledujú ďalej. Vieme, že tento rok sa stal historicky najviac oceňovaným rapperom na Grammy. Počúvate Bez pozy FM, ja som Sikiniki a toto je Snoop Dogg a Pharrell Williams.

Twins a Warren G so skladbou Eastside LB, pred nimi Westside Connection a Gangsta Nation, Ludacris s Nate Dogom, Maze, DJ Quick a Snoop Dogg s Farelom. Takto znel hudobný blok, ktorý ste práve počuli z Rádia FM. No a týmito skladbami sme si pripomenuli našu minulotýždňovú reláciu, ktorú sme venovali G-Funku. Nájdete ju v archíve na našom webe, keď si v kalendári kliknete na dátum 30.7.2026. Ak máte radi G-Funk, určite vám to odporúčam. Tento žáner spoznáte aj podľa špecifického zvuku synťákov, melodických, často spevavých refrénov, hlbokých bás, talkboxov, no a patrí k nemu aj taký California vibe. Skvelý G-Funkový playlist teda nájdete v minulotýždňovom špeciáli. Teraz sa posunieme ďalej, stále počúvate Bez pózy FM.

Rapová formácia Ty nikdy a ich skladba Han Solo práve teraz z Rádia FM. Pred nimi hral Boy Wonder s Fapes a skladba Čo o mne vieš a začali sme supovou skladbou Čierne dni. Československý rap, tri rôzne nálady, ale stále úprimné texty a skvelé kvalitné produkcie. To majú spoločné skladby, ktoré ste práve počuli z Bezpozy FM. V Rádiu FM pokračujeme ďalšou domácou hudbou. Isaj, čo mi tu

Zdraví ťa Fobia Kid. Počúvaj music, ktorú máš rád predtým ako vystrelí. Tomu sa hovorí mať osobnosť. Internet nie je skutočné miesto. Ostať sám sebou.

Stále počúvate repový špeciál Bez pozy FM. Pred chvíľou zaznel Boy Wonder a Dušan Vlk so skladbou Dobrý chlapec. Pred nimi ste mohli počuť dve rôzne polohy Fobiakida. V skladbách Padá anjel a Nehrá sa to na nič. Zaznel aj Ronza s Fakultom so skvelým trackom Pod povrchom nájdeš poklad. A celý blok otvoril Dušan Vlk ako Carhartt princ. Ronza RNZ patrí k výrazným menám slovenského rapového undergroundu. V jeho hudbe sa stretáva temný rap, funk aj emorap, pričom prudkú energiu často strieda melanchólia a osobnejšie témy. Aj vďaka tomu jeho skladby znejú surovo, no zároveň majú vlastnú citlivosť a atmosféru. A najmä nemajú žiadnu pózu. A aj preto nás v štúdiu už v najbližších týždňoch navštíví Ronza. Tešíme sa na spoločný rozhovor a tešíme sa, čo prinesie. Ešte si vychutnajte záverečný track a majte krásny večer a blížiaci sa víkend.

0: Rádio FM. Prázdne bary, žiadne bary. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Sinhala, Trajano, Cubano, Lo Maximo, Galak, Trino, Tvojto, Tino, Trak, Trak, Ufonio. Táto Paleo Obscura je venovaná všetkým čajočkám, ktoré neprišli na náš koncert, lebo si mysleli, že chlapci sú už zvetrali, ale to sú omily.

0: sféru.
1: A čo vlny? Sú dostatočne fanatické?
0: No pravda. Už moja babka a starý otec sa spúšťali na vlnách.
1: No toto svet nevidel. Raj surférov a že vraj na Slovensku.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.